Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

0: намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Василиса Прекрасна. Руска народна приказка. Част 6. Ядосала се здравата баба Яга. Започнала да бие кучето, да удря котарака, да чупи портата, да сече брезата. Изнемощяла, изпотила се и съвсем се изморила. Отказала се да догонва Василиса. А Василиса дотичала до вкъщи. Гледа, в къщата не свети огън. Изкочили мащехините дъщери, започнали да изсекарат и да викат. Защо толкова дълго те нямаше и огън не ни носеше? Вкъщи огън не можем да запалим. Колкото и да се мъчихме, не можахме. А като носехме от съседите, веднага гаснеше. Може поне твой огън да се задържи. Внесли черепа в стаята, а очите на черепа така се вторачили в мащехата и дъщерите, че те взели да горят. Започнали да се крият, но където и да се пъхнат, очите все тях гледали. До сутринта се увъглили, а на Василиса нищо и няма. Закопала Василиса черепа в земята и на това място израснал храст, салени рози. Не поискала Василиса да живее повече в тази къща. Отишла в града и заживяла при една старица. Един път тя рекла на старицата. Скучно ми е, бабо, да седя без работа. Купи ми най-хубавия лен. Купила и бабата лен. Седнала Василиса да преде. Работата изпори. Вратеното си бръмчи, нишката се точи равна, тънка, като златно косъмче. Започнала Василиса да тече платно. Изтъкала такова платно, че можело да се вдява в иглено ухо като конец. Избелила Василиса платното и то станало по-бяло от сняг. «Вземи, бабо, продай това платно», рекла Василиса, «а парите прибери за себе си». Погледнала бабата платното и ахнала. «Не, чедо, такова платно, освен царския син, няма кой да носи. Ще го занеса в двореца». Видял царския син платното и се удивил. «Колко искаш за него?» – попитал той. «Това платно цена няма. Аз подарък съм ти донесла». Поблагодарил и царския син и пуснал старицата да си ходи с подаръци. Искал царския син да си ушие риза от това платно, но никой не се е наемал с такава тънка работа. Извикал царския син бабата и казал: «Щом като си изтъкала такова платно, уши ми от него риза». А бабата отговорила: «Нито съм прела, синко, нито съм такала. Мома Василиса му е майсторка. Нека тогава тя да я ушие». Върнала се старицата вкъщи, разказала всичко на Василиса. А тя ушила ризата, с куприна я извезала, с бисер я украсила. Отнесла бабата ризата в дворец. Седнала Василиса край прозореца да бродира с Гергев. Изведнъж видяла, че тича царски слуга. «Царския син те вика в дворец». Отишла Василиса в дворец. Захласнал се царския син, като видял Василиса прекрасна. «Няма да се разделя с тебе», и рекал: «Ще станеш моя жена». Хванал я той за белите ръце, сложил я да седне до себе си, а след това отпразнували сватба. Скоро се върнал бащата на Василиса и останал да живее при дъщеря си. Взела тя при себе си и старицата, а кукличката винаги носила в джоба си. Така живеят те и до ден днешен и ни чакат да им отидем на гости.

Здравейте! Днес ще си припомним приказката на братя Грим «Спящата красавица». Част първа. Живели някога отдавна един цар и една царица, които всеки ден си казвали: «Ах, защо си нямаме дете?» Но дете все не им се раждало. Веднъж царицата се къпала в реката и ето, че от водата на брега скокнала една жаба и й казала: «Няма да мине година и желанието ти ще се сбъдне. Ще родиш дъщеря». Така и станало. Родила царицата момиче и то било толкова хубаво, че царя от радост не можел да си намери място и дал голяма гощавка. Поканил не само роднини, приятели и познати, а и орисниците, та да бъдат благословени и добри към детето. 13 орисници имало в царството му, а златните блюда, от които се хранили, били само 12, та една трябвало да си остане у дома. Гощавката била разкошна и шумна, а накрая орисниците дарили детето с чудните си дарове. Една го дарила с добродетелност, друга с хубост, трета с богатство и така нататък. С всичко, каквото човек може да си пожелае. След като 11 от орисниците изрекли пожеланията си, неочаквано влязла 13-та. Тя искала да отмъсти, задето ни я поканили. Не поздравила и не погледнала никого, а викнала високо: «Навършили 16 години, нека царската дъщеря да се убуде навретено и да умре». И без дума повече да продума, вратнала се и си тръгнала. Всички се изплашили, но тогава напред излязла 12-та орисница, която още не била пожелала нищо на детето. Тя нямала власт да отмени лошата орисия, но можела да я смекчи и казала: «Но нека това да не бъде смърт, а 100-годишен дълбок сън да убори църкинята». Царя от все сърце искал да предпази дъщеря си от тази беда и заповядал да изгорят всички вратана в цялото царство. А пожеланията на другите орисници се сбъднали и момичето станало толкова хубаво, добродетелно, приветливо и разумно, че всеки го обиквал от пръв поглед.

България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Той има Пулицър за най-добро разследване. Ексклюзивно, Морис Таман, който показа на света как фентанилът се превръща в масов убиец. Европа под прицел, руските дронове в Германия и политически престрелки у нас. Антон Кутев от Прогресивна България. Родени за шампиони тук и сега, за първи път след инцидента Малена Замфирова и нейното семейство. Той управлява шоу-бизнеса в нищо лично бразилеца, който покори киното и музикалната сцена. 45 години не стигат Веселин Маринов и неговите песни за любовта. Михаела Филева и слънцето, което пак изгря.

0: събота точно в тази минута официално слагаме начало на новия телевизионен сезон на Събуди се. От днес облика на предаването прави огромен скок в бъдещето с нови графични елементи, музика и технологични възможности. Но голямата ни цел остава същата да бъдем верни на себе си и на вас, нашите зрители. Най-важното, най-новото, най-интересното, но и най-трудното, красивото и смисленото ще търси своето място в ефира ни до 11 часа. Продуцентите ни са Драгомир Танев и Даниел Петров, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. Откриваме с нещо важно. От днес официално започва една дългогодишна мисия и мечта на екипа ни – да даваме ефира, времето и доверието си на хората, които наистина имат нужда от него. С кампанията «Събуди се за тях» избрахме да включим в живота на предаването различни каузи в сферата на образованието, социалното предприемачество и изкуството. Ще показваме и носим вашите произведения, ще ги споделяме с нашите гости, ще говорим за вас и ще ви дадем гласа, който заслужават. Ако се припознавате в тези думи, разкажете ни за себе си на wakeup@ntv.bg. Начало поставя фундация «Светът на Мария». Това са млади хора с интелектуални затруднения, които чрез творчество развиват своите умения за трудова реализация. Едно от техните произведения е ето тази брошка, с която съм в момента и която много се радвам, че ще бъде с мен през целия ефир. Но не само аз ще нося произведенията на участниците в нашата инициатива «Събуди се за тях», а и нашите автори, репортери. За това е време да ги поканя. Не само за да видите прекрасните брошки, които Фондация «Светът на Мария» направи за тях, а и защото официално даваме старт на новия сезон и как без гост. Колеги, здравейте, добре дошли.
1: Добро
0: утро! Тук
2: честит нов сезон!
0: Честит нов сезон, Юли! Да ни е честит!
3: Марика,
0: и след така
3: на добър час!
0: Десинка, така да бъде!
4: Така да бъде!
5: Добър час! Много и хубаво време!
0: Най-вече! Заповядайте! Как сте?
2: Много да! Кой е най-черен?
0: Ами, според мен Ники, но той е почивал най-малко.
2: Най-толкова. Показвам ли разлики?
5: Толкова съм черен. Толкова съм черен.
0: Ники, номер едно, номер две, кой да залагаме? Ами, Юли, май си ти.
3: Разлика няма да показвам, но имам
5: тези. А, не, що не покажеш разлика?
0: Според мен момчетата са в очакване, деси. Но айде, началото по-скромно ще го даваме. Хубаво ли изкарахте лятото? Разказвайте.
2: Много добре. Айде давай 10 и си дам.
3: Прекрасно лято, синьо, с много приятели, с децата, с семейството, но всичко хубаво в този живот рано или късно свършва. Така че...
0: Да. Това е така, но пък всичко хубаво започва именно новия сезон на Събуди се. Ти, Юли, къде беше?
2: Аз бях на много места.
0: Така.
2: Първо бях в Гърция, на безплатно море с мама и тата, което беше най-хубавото
0: море. Специални поздрави на твоите мама и тата, ако ни гледат
2: много
0: сега.
2: Много ме яче, нямам снимки, но това са ми най-близките приятели, вече 20 години сме заедно. Даже първото ни бременно море, понеже моята приятелка Камелита, тя е бременна, момиченце
0: очаква. Да, жива и здрава.
2: Много скоро. Това пък е Надето, познавате от непознатите земи, бяхме в Тузленската шабла, шабленската Туза по-скоро. Ядем пъпеш. Там пъпешите са най-вкусни и пипе. Перките, те с това са известни. Ники, трябваше да дойдеш, обаче изпусна, да знаеш, беше много...
5: Ами вие тук като бяхте там, аз бях малко по-на юг.
2: Да, гледахме те по телевизията, ти беше на работа, а пък и в Синеморец бях, но там снимките не са за показване, но и там беше много
0: аз
2: хубаво.
0: Аз точно това с трепет гледам тези снимки, да видя, ще видя ли нещо неразрешено и непозволено за
3: себе. Цензурирани са тези
2: снимки. Но пък мога да кажа, че цените бяха много прилични и културни тази година. Това, което аз видях, но пък не съм бил там по Слънчака, Несебър и така нататък, нали по-встрани, но пък беше много хубаво.
5: Аз от моите пътувания, да речем в Созопол, установих едно категорично нещо. Има изключително скъпи места, но има до тях места, където човек може да седне, да хапне за съвсем нормални цени.
0: И да си почина както трябва.
5: Тоест всеки може да намери нещо за себе си.
0: Така, Деси, твоята почивка как беше? Неудобни, неприлични снимки ще има ли след сред твоите?
3: Не, няма. Тези снимки са цензурирани. Аз бях в Гърция, наистина. Много хубаво. Нямах възможността да отида на нашето море. Понякога така леко ми липсва, защото едната ми баба е от Варна и аз много обичам Варна. Но, дет се казва, някой уикенд можем да откраднем, нали? Така.
2: Заедно може да отидам.
3: Да, супер. Хайде,
0: планираме. Значи, Деси, искам да разбера как можеш да изкараш толкова време на морето и да се върнеш толкова бяла. Това е въпрос, който ме ми задават постоянно. Ти имаш ли отговор?
3: Ами аз се криех доста по слънце, по чадъра, обаче покрай децата често ми се налагаше водата, така че имам леко такъв...
5: Абе, това на лъси,
3: да, тенеш. Леко отколкото да се покажа, нали, че съм била на море. Но аз пък да ви кажа честно, толкова обичам Събуди се, че изпуснах невероятна сватба вчера. Тръгна си в най-големия купон, когато те първа щеше да гостува Аргирос.
0: Константина Саргиро ще да бъде гост
3: точно
0: на тази сватба и ти си тръгна преди това заради нас.
3: Да, представете си колко много обичам Събуди се. А също голяма звезда беше Васко Василев вчера на тази сватба и наистина беше прекрасно, но за мен Събуди се е над всичко.
2: Да беше останало с тях и да ги вземеш при нас.
3: Нали?
0: Да. Е, по-но ексклюзивно интервю с тях.
2: Ти къде беше?
0: Хубаво изкарах и аз, бяхме с децата малко в чужбина, бяхме и разбира се тук на планина, беше прекрасно. За първи път се качих на лифт на Боровец и през цялото време се опитвах да, така, да вдухвам кураж на децата, защото тя ги беше страх, мен също ме беше страх, обаче не се дадох и вече сме много смели и трите, тъй като бяхме тричките тогава само, но хубаво изкарахме много. Липсва ми вече почивката, но се радвам, че сме заедно тук.
3: Да. За един нов страхотен сезон.
0: За един нов сезон.
2: Много ни е хубаво, между другото. Сега гледахме началната шапка преди да излезам тук.
0: За мен новите графики, музика.
5: Изненада.
0: А даже аз малко се разтанцувах. Хареса ли ти, Ники?
5: Хареса ми, да.
2: На мен музиката ми се наби от сега в главата.
0: Добре, надявам се и нашите зрители да я запеят и то съвсем скоро да кажа още веднъж, че много са ви красиви брошките. Да. Правени са от фондация Светът прекрасно. На Мария в нашата нова кампания. Събуди се за тях. Надявам се, че и вие ще я подкрепяте като наши репортери, автори, Ники ти също, така че...
2: Те самите ни гледат.
3: И аз мисля, че това не е просто един красив аксесуар, а зад него седи много любов, труд, старание и най-вече послание, че всеки има какво да даде на света, стига да му се даде шанс за това. Така че поздравления за тази кампания, която поемате и с удоволствие наистина ще я подкрепите.
0: Да, нашите гости днес ще получават също подаръци, сладки подаръци, като за начало на нашия сезон, които също са правени от фондация Светът на Мария. Нека всички, които се припознават в тази кампания, да ни пишат и ще се опитаме да ги включим и тях в Събуди се, Ники. Време хубаво ли ще има като за начало на сезона?
5: Време. Той не е свършил сезона, всъщност, да кажем.
0: Така е, така.
5: Прекрасно време днес. Значи по-слънчево това няма как да бъде. И ако погледнем и температурите, те са достатъчно високи. От 30 към 35 градуса, 36, слънчево на цялата страна.
0: Ама това след 11, след като свърши Събуди се, преди това...
3: Стойте си вкъщи.
0: Не може никой да излъжи.
5: Прохладничко е, между другото вече няма как, всички сме го усетили първия полъх, така вече на по-есенното време, усещането за есен идва. И то си е съвсем обичайно.
3: Особено в по-вечерните температури, по-нощните температури.
5: Да, и рано сутринта също така.
3: Да.
5: Тези съвсем скоро ще почнем да ставаме свидетели на сутрешните мъгли, които никой не ги харесва, но няма как да минем и без тях.
0: Да, на нас тук ще ни е хубаво с мъгли и без.
5: Перспектива така остава времето горе-долу в следващите, със сигурност няколко дни, до към 10 септември, когато там ще има малко повече динамика преди първия учебен ден. С преминаването на едни студени фронтове.
0: Но на 15 ще е хубаво или още твърде рано да се каже, Ники?
5: Ами, доста са динамични събитията там, но със сигурност около 15 ще има валежи и то такива с грамотевици, с риск от градушки.
3: Ще им върви и повода на учениците.
5: Повода ще им върви, да. Нека така да погледнем на нещата.
0: С едно изречение преди Ники да ни представи къде все още можем да отидем в хубавите почивни дни до 15, ако някои са останали такива. Вие ще почивате ли още или това беше?
2: Не.
0: Мили колеги,
2: това не. Беше, но пък работата е удоволствие, може и почивка. Да, аз другата седмица отивам на някъде, ама няма да казвам.
0: Добре, някъде. Добре, няма. Няма да разкриваме.
3: Тук сега и мен ме заинтригува.
5: Дей се връща на сватбата.
0: Между другото, това е добра идея.
3: Не, ние ще откраднем този уикенд, като за последно, дето се казва слънчеви лъчи. И така, но работата преди всичко, колеги. Така че стига с тия почивки.
5: Бе, стига с тази работа. Всички работата, та работа.
0: Добре, да видим къде се е разходил Ники по работа.
5: Добре, че сме толкова хубав екип, всъщност и аз си харесвам работата.
0: Да. И ще видим вече какво специално нещо са ни подготвили нашите автори съвсем след малко. А пък утре и Монди, и Краси, и Катето, и те много така интересни неща имат в екипа си за нас. Така че ще видим утре, но Ники, къде пътуваме днес?
5: Сега тръгваме към планината. Към Западна Стара планина, връх Миджур, едно от най-красивите места, на което съм бил, с такива невероятни гледки, които човек трябва да ги види. И всъщност с това трябва да кажа, че моята отпуска голяма те първа предстои.
0: Аха.
5: Така че за мен лятото сега започва.
0: От сега ти казвам, че ще ни липсваш, но нека първо да видим твоето
5: пътуване. Нека да видим, да.
0: Да видим.
1: Пред нас се простира безкраят от възвишение на Западна Стара планина. Ниско в долините на деретата е горещо и задушно, а високо, където летят орлите, природата е облякла планината в цветовете на късното лято. тръгваме към връх Миджур, първенец на Западния Балкан. Най-краткият път е най-стръмен. Маршрутът започва от село Горни Лом, минава покрай хижа Миджур и поема нагоре по възвишението Козя Гърбина.
4: Сега в края на август е времето на капините. На много места в страната, както и тук по пътя за Миджур, те са буквално навсякъде, на удобни места край пътя, така че човек може да си набере. Онези, които не са виждали подобни плодове на живо, могат да разберат, че те всъщност не се раждат в купичките в магазина, а ето тук, в Балкана.
1: Козя Гърбина е едно от старопланинските ребра в Чипровския Балкан, пълзящи нагоре към Алпийското било. На пръв поглед не изглежда трудно, но пътеката върви с постоянно изкачване. Така за около 30-40 минути през старата Букова гора се преодоляват около 500 метра височина. Излизане от горския пояс е изградено място за отмора с няколко заслона. Взимаме си глътка въздух и поглеждаме към Балкана. Нагоре няма сенчести зони, а още дори не сме преполовили прехода към върха. Колкото по-високо се изкачваме, зад нас постепенно се разкрива цялата долина, в която се нижат притоците на река Лом. А сред зелената горска пелена, тук-там прозират къщите на селото в подножието. Напред вече ясно се очертават отделните възвишения, които ще трябва да преодолеем преди върха.
4: Ето я гранична пирамида 336, която е разположена точно в седловината между връх Оба и връх Миджур и отбелязва нашата държавна граница с Република Сърбия.
1: На север връх Оба е първият двухилядник в българската част на Старопланинската верига. Ако човек тръгне да го покорява, от седловината нагоре разстоянието е около километър и половина. Вървим обаче на юг по окъпаните в жълто склонове към Миджур. От българска страна върхът пропада стръмно в скалист отвес към изворите на няколко дерета. От страната на Република Сърбия склонът е затревен и по-полегат. На прилично разстояние се забелязват ски трасетата на зимния курорт Бабин Зуб. Самото било е широка скална площадка с поглед на 360 градуса към двете държави.
4: Ето го връх Миджур, едно от тези местенца, които са, как да кажа, символи на дружбата между сръбския и българския народ. Върхът се намира на самата държавна граница. За сърбите е любопитно, че това е най-високия връх в тяхната държава. А за нас това е първенецът на Западна Стара планина.
1: В 2169 метра гледката наистина зашеметява сетивата. Безкрайни алпийски ливади, вече хванали обичайния си жълт загар след унищожителните жеги, голи възвишения, по които се спускат каменисти сипеи, свежо зелени северни склонове, захранващи кристални потоци. Прелесна мозайка, която постоянно кара туристи от България и Сърбия да търсят усещането за свобода и спокойствие именно тук, в прегръдката на Величествения Балкан.
0: И още от чудесата на България, нови археологически открития в Родопите в района на Златоград е намерен уникален златен пръстен печат на видна византийска аристократка. Какво е значението на находката и каква е връзката с открития на скоро печат на Перперикон, ще научим от Димитър Иванов сега. Митко, здравей!
6: Добро утро от частния археологически музей в Златоград. Бързам да ви покажа тази нова находка. На пръв поглед много малка, но всъщност много значителна. Ето това е златният пръстен, за който ще си говорим сега. Първо към Александър Митушев, собственик на този музей. Откъде дойде този пръстен?
7: Добро утро. Първо да кажа, че колекцията на музея се попълва от археологически експедиции, от купки и от дарения. Тук имаме дарение, което за щастие се знае откъде и в каква посока се намира запад от Златоград по пътя за Гърция при намерение при домакински земеделски работи.
6: Какво е неговото значение? Това ще ни каже всъщност професор Николай Овчаров, който е тук. Професоре, правим връзка с Перперикон, с открития там печат преди само няколко седмици.
8: Да, наистина, нека да видим този прекрасен паметник. Той не е голям, но изключително ценен. Да ви обясня обаче само с една секунда къде се намираме. Намираме се в Златоград, който е най-западната част на областта Ахридост, чието център е бил Перперикон на време. Тоест източното Родопи, ако го кажем с нежни думи. Това е много важно, защото пръстенът на Севаста Мария с колена, както го разчетохме, пръстен печат, се оказа, че е от 14 век. Имаме данни за нея от 1338 година, за нейният мъж Севаст Скулес, който бил голям земевладелец в района на Беломорието. Нека да видим сега тук, в случая, какво представлява този прекрасен пръстен.
6: Само да кажем, че имаме Севаста и днес, но не е Мария, Анжела е нашия модел.
8: Анжела ще направи един експеримент, да видим как става на ръката.
6: Покажем
8: на
6: всъщност как, дама, как се е
8: носи. Защото пръстен, първоначално даже мислим, че е детски, но той се оказа, че идеално пасва, ето, на ръката на една съвременна жена и даже стои много красиво. Погледнете колко елегантен. Сега, освен обаче, че той е много красив и е бил бижу, той е бил и нещо, което е предназначало да подпечатва документи. Восък, разбира се. Затова именно се носи на малкия пръст, за да фалангата да му пречи да изпадне и че е една удобна за подпечатване. Има средновекови документи, които ни обясняват това нещо.
6: Но... Знатните византийци. Много ви благодаря, професор. За съжаление, нямаме повече време тази сутрин, но със сигурност подобни открития предстои да бъдат трупани тук в частния археологически музей в Златоград, както и очакваме още нови находки и на Перперикон, който е само на няколко десетки километра от тук до края на лятото.
0: Димитър Иванов, благодаря ти. А сега към една прекрасна новина от тази нощ. Носителят на Букър, Георги Господинов, спечели наградата за европейска литература Жан Моне за книгата «Градинари и смъртта». Това обяви самият той в своя Facebook профил. Наградата му ще бъде официално връчена в Коняк на 21 ноември в негово присъствие, като част от 39-ти Европейски литературен фестивал, който ще се проведе от 19 до 22 ноември. А самият Георги Господинов ще бъде специален гост на Събуди се в утрешния ни празничен ефир. Не пропускайте този разговор, но не пропускайте и предаването ни днес. Следват много интересни и важни теми. Той има Пулицър за най-добро разследване. Ексклузивно Морис Таман, който показа на света как фентанила се превръща в масов убиец. Европа под прицел, руските дронове в Германия и политически престрелки у нас. Антон Кутев от Прогресивна България. Родени за шампиони тук и сега за първи път след инцидента Малена Замфирова и нейното семейство. Той управлява шоу-бизнеса в нищо лично, бразилеца, който покори киното и музикалната сцена. 45 години не стигат Веселин Маринов и неговите песни за любовта. Михайла Филева и слънцето, което пак изгря.

0: să budise.
1: Добро утро в началото на новини телевизионен сезон. Вие гледате Събуди се с изцяло нова визуална опаковка, нова музика, нови технологични възможности. Надяваме се това, което виждате, много да ви харесва. А иначе лятната почивка сякаш никога не стига, особено след горещото лято, което изпращаме. Но ако и на вас ви се струва, че след ваканцията имате нужда от още една ваканция, може би има медицинско обяснение за всичко това. Петя Желева ще ни разкаже защо. Петя, здравей!
2: Здравей, прекрасна Марина! Искрено се надявам, че се връщаш отпочинала за новия сезон, но ако случайно не си, точно сега е моментът официално да поискаш още малко почивка след почивката. Хубавото е, че този път можем да го обосновем с напълно реална медицинска причина. След едно от най-горещите лета в голяма част на Европа и особено във Франция, седмиците на високи температури и безсънни нощи оставиха своя отпечатък, френски лекари отчитат бум на пациенти, които се връщат от почивка уморени. И се оказва, че това не винаги е въпрос на каприз или театър. В Ница се срещнахме с българският лекар доктор Стоичков, който с усмивка твърди, че вероятно има най-здравите пациенти, защото при него не са идвали хора с оплаквания от умора след ваканцията, но признава, че жегата, лошият сън и невъзможността организмът да се възстанови нормално могат действително да ни изтощят. А кой по-често прибягва до театрални умения в търсене на болничен, французите или българите? Вижте.
3: Лятото е време за почивка. Но дали? При много французи се случи точно обратното. Седмиците на необичайни жеги и безсънни нощи оставиха след себе си натрупана умора. Така се роди парадоксът. Връщаме се от почивка с нужда от още почивка.
4: В условията, метеорологичните условия тази година, определено може да се каже, че някои хора се върнаха изморени от ваканцията си, защото жегите бяха неимоверни и много хора всъщност не успяваха по никакъв начин да си починат, дори не намирайки се на работните си места.
3: Това лято почивката действително се оказа трудна. Според френските власти, този юли е бил най-горещият месец, регистриран във Франция от началото на измерванията през 1900-та година. Горещините продължиха и през август. А когато високите температури останат и след залез, проблемът се пренася в спалнята.
4: Даже има една теория, която твърди, че Homo sapiens е станал доминиращ вид на тази планета заради способността си да се охлажда. Не успеем ли да се справим с температурата, се намираме в състояние на стрес, понякога до шок, има живото застрашаващи състояния, слънчеви удари, топлинни удари, дори при здрави и млади организми.
3: Така стигаме до въпроса. Може ли във Франция човек да излезе в болничен, защото има нужда да си почине от почивката? Не точно, но силната и продължителна умора е реален медицински проблем. Ако лекарят установи, че състоянието на пациента не му позволява да работи нормално, може да изпише болничен.
4: Това първо е една много обемна консултация, за да се разбере защо човекът е изморен. Най-лесното е да кажа, че съм изморен, че ме боли. Това са неизмерими величини, които никой не може да отрече.
3: Точно защото умората не се измерва с термометър, понякога на лекаря се налага да различи истинското изтощение от артистичния талант.
4: Имал съм случаи, в които така театрален припадък в кабинета, пациент, който припада, аз виждам, че това беше една дама, която припада така театрално, като на сцена. И аз даже си позволих да я оставя да падне, да не протегна ръка, да й помогна. И тя не си удари главата, падайки. И когато я попитах, готова ли сте, тя отвори очи, каза да и се изправи.
5: Тоест тя е дошла
4: точно? Тоест тя търси да ме убеди, че вижте колко ми е лошо.
5: За да получи болничен?
4: За да получи болничен.
5: Заупотребяват ли французите с болничните? Повече ли от българите?
4: Те не са по-различни от нас. Всички сме еднакви. Честно казвам, имам по-малко българи тук в кабинета, които търсят болничен. Ей така.
5: От колко?
4: Може би защото знаят, всички според мен знаят, че аз не обичам да издавам болнични, фиктивни болнични листи.
3: А за онези, които нямат климатик, както е в много френски домове, докторът има друга рецепта.
4: Съветвал съм хора, които нямат климатици, имат само един вентилатор, да сложат в камерата две бутилки с вода, които да се замразят и да ги поставят после пред вентилатора, така че въздуха, който минава, да бъде охладен.
3: Сън, вода, прохлада и малко повече внимание към сигналите на собственото тяло. И ако в първия работен ден единствената ви мечта е следващата ваканция, поне вече знаете, че не е задължително да е само мързел. За Събуди се от Ница, Петя Желева.
1: А пък за тези от вас, които могат да си позволят още една почивка, чуйте това. След края на активния сезон, хотелиерите предлагат атрактивни отстъпки в цените. С колко по-евтино ще ни излезе почивката по Северното Черноморие през септември и защо все повече хора избират точно този период за туризъм, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
0: Здравей, Марина! Със сигурност можем да кажем, че септември остава предпочитан месец за почивка, най-вече за хората, които търсят спокойствието. Не по-малко важен стимул за туристите обаче са и цените. Така, например, хотелиерите по Северното Черноморие ще предложат отстъпки с между 10 и дори 20%. Така на практика, септември се превръща в своеобразен втори шанс за сезона с по-спокойна и по-достъпна почивка, без това да означава компромис с качеството. Но повече предлагам да видим сега.
6: Веселин е сред туристите, които предпочитат морето през септември. Споделя, че след края на август атмосферата по Черноморието е съвсем различна.
7: Септември е най-хубаво, защото малко хората си тръгват, морето отихва, защото целият август беше едни вълни. Слънцето е по-ни пече, така повече може да се диша, защото иначе е много задушно август.
6: Към по-спокойната почивка обаче идва и още един плюс – по-ниските цени.
8: Стъпките стигат 15-20, понякога до 25%, като включим и екстрасите, които допълнително дават хотелиерите. Понякога дават по-малки отстъпки в рамките, да речем, 10% или до 15%, обаче пък дават, примерно, плащаш 3, получаваш 4 или плащаш 6, получаваш 7, т.е. допълнителни нощувки.
6: В този хотел, например, намалението е започнало още от първия ден на месеца.
9: Цените от 1 септември вече са с 15% намаление спрямо най-силният ни сезон. Така че всички могат да се възползват от една пълноценна лятна почивка.
6: А след средата на септември отстъпките тук достигат до цели 30% и то без да се правят компромиси с качеството.
9: Продължаваме да поддържаме същата услуга. Ние предлагаме всички видове изхранвания. All-inclusive-ът е в пълната си форма, така че могат да се възползват от цялата услуга.
6: А от бранша казват, че туристите, които избират този период на годината, стават все повече.
9: До средата на септември имаме и семейства, тъй като учебната година все още не е започнала. След средата на септември повече двойки, които предпочитат по-спокойното море.
6: А освен от българите, интересът от гостите от чужбина също е голям.
8: Традиционно румънците на предпочитат много, близко сме, идват със собствен транспорт, харесвам нашето Черноморие. Имаме също и скандинавски туристи, полски туристи много.
6: И така септември се превръща в втори шанс за сезона. Стига времето да е на страната на бизнеса.
8: За момента септември е много топъл, спокоен, времето е много приятно и със сигурност септември месец смятаме, че така ще бъде доста атрактивен и доста положителен както за бизнеса, така и за туристите.
6: За Събуди се, Емил Дамянов.
1: И докато говорим за цени, ще се съгласите, че това лято премина и под знака на касовите бележки. Затова ще изпратим първото ни евролято и с един любопитен въпрос. Къде живот е по-скъп? В България или в Гърция? Храна, гориво, ток, здравоопазване? Платформата Знам цените направи мащабно сравнение между двете държави. А резултатите може и да ви изненадат. Вижте в репортажа на Юлиан Стоянов.
10: Всяко лято стотици хиляди българи прекарват почивката си в Гърция и неизбежно сравняват колко струва храната и горивото, колко излиза едно хранене навън и как тези цени се съотнасят към доходите в двете страни. Елица Вранчева иска да сложи край на спекулирането и с данни на Евростат и големите супермаркети показва сравнението в платформата «Знам цените».
11: И честно казано, смятам, че резултатите са доста впечатляващи.
10: Започваме от най-болезнената тема – кошницата с храна. Сравнението е направено с 16 основни продукта през юни месец тази година.
11: Разбира се, важно да спомене, че проучването е базирано на лимитирани данни, тъй като е само за един месец и зависи кое е било на промоция, кое не е и така нататък. Но все пак е някаква индикация, нали, която може да се види. В България основни продукти са с доста по-ниска цена, като хлябът, пилешкото, яйцата и оризът. Бих казала, че те са горе-долу с двойно по-ниска цена, отколкото в Гърция. Под някаква форма скандална разлика е в цената на яйцата. В България са около 3,70, докато в Гърция са 6,90 за 12 броя яйца.
10: При други основни продукти картината е обратната.
11: Сега от друга страна очаквано Гърция, в Гърция цените на зехтина са доста по-ниски, отново може би двойно по-ниски. Например доматите в Гърция 2 евро, в България около 3,10, картофите също са по-ниски в Гърция. Цената в Гърция на водата е за литър и половина е 30 цента, докато в България 60 цента. Това е двойно по-висока цена при нас.
12: Като много често по ресторантите дори е безплатно.
11: Да, разбира се.
10: Сравнението показва, че няма еднозначен отговор къде храните са по-евтини. Но ако погледнем сметката за тези 16 продукта, в Гърция биха стрували 97 евро и 20 цента, а в България 87. Продължаваме и с други показатели. Докато България е с най-ниската минимална заплата в Европа, ние поглеждаме и към средната за двете държави. В България близо 15 400 евро на година, а в Гърция около 18 000.
11: Това, което се вижда е, че в момента българите печелим около 17% по-малко, отколкото гърците. Това обаче трябва да се има предвид, че това са брутни заплати и в България всъщност плащаме по-ниски данъци. Така че може да се заключи, че всъщност имаме доста идентични така доходи.
10: Сега към сметките за ток. И в двете държави пазарът на битов ток е регулиран, но разликата е осезаема.
11: Цената на електроенергията или на тока е много по-висока в Гърция, 75% по-висока, отколкото в България.
10: Поглед към цените на горивата, които влияят и върху цените на стоките и услугите. Най-голяма е разликата в бензин А95.
11: 50 литров резервуар в България би струвал около 76 евро, докато в Гърция би струвал около 100 евро.
10: България традиционно е сред държавите с най-висок дял на собствени жилища в Европа. Може би заради това жилищните разходи остават значително по-ниски у нас.
11: Ако човек в София се опита да си наеме апартамент, да кажем едностаен, това би струвало около 650 евро, докато в Атина това би струвало около 1100 евро. Това са около 75% разлика в цената, което е огромно.
10: И още – облекла и обувки, жилища, обзавеждане, здравеопазване и развлечения у нас с малко по-евтини, отколкото в Гърция.
11: При здравеопазването българите плащат около 79% по-малко, отколкото гърците. Когато става въпрос за образователни услуги, това е интересно, или образование, всъщност това е единствената категория, в която в България плащаме повече и плащаме около 15% повече, отколкото в Гърция.
10: И в крайна сметка, какво научихме от анализа? Сравнението между България и Гърция показва две икономики, които през последните десетилетия се движат по различни траектории, но постепенно се доближават.
11: Може да се каже, че двете държави тръгват от различни места, но поради тяхната дългова криза, в момента горе-долу се намираме на едно и също място. Все още гърците имат по-високи доходи от нас, но това, което се наблюдава е, че всъщност в България ежедневните разходи всъщност са доста по-ниски, отколкото в Гърция. Няма еднозначен победител и двете държави плащаме близки до средноевропейските нива на цените, което, разбира се, когато съпоставим доходите, може би е така неочаквано.
10: За Събуди се, Юлиан Стоянов.
1: А храната, освен на разговор за цените, може да провокира и размисли за голямото изкуство. Затова сега се насочваме към дома на Лора Найденова в Карлово, където готвенето отдавна е повече от просто рецепта. При нея храната се превръща в творческа композиция, а понякога и в истинска картина. Как се създава това необичайно кулинарно изкуство, ще ни покаже Катерина Гранчарова.
2: На пръв поглед картина, но тук няма нито бои, нито четки, защото днес с Лора ще рисуваме с храна.
13: Здравей, Кате, здравейте на екипа и на всички зрители. Точно така, малка изненада. Ще дадем идея на зрителите как с любимите им неща за мазане, дали ще са пастети, хумус или някакви разядки с сирене, могат да нагостят своите приятели по ефектен начин, защото ще ги превърнем в ядлива картина.
2: Да започваме.
13: Имаме мус от сирене, който е бял, вътре е крем сирене, краве сирене, лимонова кора и лимонов сок, без сол, защото е солено. И имаме същото нещо, но с спанак и малко индийско орехче. Може да е реално, каквото решат хората. С всякакви цветове. Тук вече идва играта на въображението и креативността. Това е най-обикновено платно, продава се в много книжарници, магазини, доста е бюджетно, даже по-бюджетно от една чиния или по-голямо керамично плато. Облякла съм го в прозрачно фолио, за да изолираме платното от самата храна и да можем да рисуваме. И ти предлагам да разделим сектора.
2: Хайде.
13: Това ще е споделена картина. И сега поставяме от сместа.
2: А какъв слой? По-дебел или?
13: Слоя дебел, колкото решите. Нито преклено тънък, извинявай, защото ще прозира отдолу фолиото. Трябва изцяло да го покрием него. И после лепваме всякакви красиви неща, които са ядливи и които на нас ни харесват. Или пък ако чакаме гости на гостите, които ще се харесат. Може, ако е преклено горещо, картината да се свлече, затова трябва да се внимава, но виж, подхожаме така, правим я предварително и я прибираме в хладилник. После става много красиво и цветно и това е голяма изненада. Първо гостите снимат, защото е нещо, което не се вижда всеки ден, а после изчезва за минути и се наслаждават.
2: Как се роди тази идея всъщност да експериментираш по този начин и то на платно?
13: В кулинарния свят, когато имаш по изненадващ начин презентирана храна, винаги радва гостите. Има го този момент, не очакват да нещо, което се яде, да изглежда така.
2: Да, виж, можем съвсем спокойно да помислим за следващ бизнес.
13: Да, абсолютно. Поръчайте ядлива картина от нас. И сега може с каквото решим да има отгоре, ето това са само вариации. Чушки, които си отглеждам аз, чери доматите и маслините. Не, разбира се, макар че имаме маслина в двора, но още не ражда. Сега ги бочкаме отгоре. Виж колко е лесно, колко е бързо. А сега за хората, които нямат време, а пък искат да направят нещо такова, могат да си купят и готова разядка. Тази буквално я забърках за 5 минути. Все пак и с готова би се получил много приятно.
2: Тоест, какво казваш? Можем да се експериментираме с абсолютно всичко.
13: Да. Въпрос на вкус е, въпрос на предпочитания и на моментно състояние на духа, как да кажа. И сега си представям зелена трева, хубаво небе, чушчици, защото не е лошо да е пикантно от време на време. Виж, че доста добре
2: много
13: стана,
2: ми допада,
13: нали?
2: И искам да ти кажа, че нямам търпение да вземем крекерите и да тестваме.
13: Давай тогава, хайде.
2: Дами и господа.
13: Падна.
2: Няма нищо.
13: Една маслина само. Това не се брои. Идеята е, че...
2: Чакайте сега нежно.
13: От я се включвам.
2: Благодаря ти, Орче.
13: Нищо не пада все още. Идеята е, че трябва да се понатиснат лекичко продуктите, за да може да влязат в сместа. Но ти си го направила перфектно. Добавяте крекери, хубав хляб с квас. Каните приятели, се забавлявате. Давай да дегустираме. Най-сладката част.
2: И една доматка ми се струва разумно.
13: Доматът ще е по-трудно, да.
2: Наистина си права.
13: Чакай сега. Мазай с пръст, тогава е на градинските партита.
2: Хоп.
13: Най-вкусно е да се яде по този начин. Хрупкаво, с сиренце, ето една маслинчица. Много е приятно, нали?
2: Божествено. Експериментирайте и се наслаждавайте на вкусната храна.
13: Винаги.
1: Да, чудесна идея за закуска. Благодаря на Лора и на Катато за това, че ни я споделиха. Може и за обяд, когато се прибърш, ще пробвам и аз. Но преди това, Събуди се продължава. Вижте темите ни днес. Той има Пулицър за най-добро разследване. Ексклузивно Морис Таман, който показа на света как фентанила се превръща в масов убиец. Европа под прицел, руските дронове в Германия и политически престрелки у нас. Антон Кутев от Прогресивна България. Родени за шампиони, тук и сега, за първи път след инцидента Малена Замфирова и нейното семейство. Той управлява шоу-бизнеса в нищо лично, бразилеца, който покори киното и музикалната сцена. 45 години не стигат Веселин Маринов и неговите песни за любовта. Михаела Филева и слънцето, което пак изгря.
14: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Времето в почивните дни около Съединението ще се преобладаващо слънчеви, с температури, които днес и утре ще са в диапазон от 31 до 36 градуса. В понеделник ще е малко по-хладно, но отново слънчево, без валежи и с съвсем лека облачност. Ако сте днес някъде край морето и там прекрасен ден с температури до около 30 градуса на въздуха, 25 на морската вода. Смущения се очакват чак около 10 и то след 10 септември с преминаването на студен фронт, с малко по-ниски температури, с валежи, грамотевици и опасност от градушки горе-долу, така ще посрещнем и първия учебен ден.

0: А сега, Краси Боев, ще ни срещнеш човека, който някак на шега покори световния шоу-бизнес. Бразилецът Липи Адлер започва като актьор, но след това поема предизвикателството да се изявява като филмов продуцент. В същото време Липи е успешен диджей, но вижте неговата невероятна история и рецептата за шеметния му успех.
1: Здравей, България!
2: Ако за мен е голямо удоволствие да съм тук с теб.
3: Представям ви Липи Адлер. Бразилец, филмов продуцент, създател на много готини филми в Бразилия и по света, който сега е в България.
2: Освен като продуцент, сега се изявявам още като сценарист и режисьор, но в началото бях просто един актьор. Всичко това беше едно голямо предизвикателство за мен, още повече, че нямам академично образование. Сам създадох моя система, която ми помогна да се развия и ще ми бъде приятно да я споделя с всеки от вас, защото ако искате да станете филмов продуцент, уверявам ви, това е възможно.
3: Защо си в България, Липи?
2: По време на фестивала в Кан тази година се запознах с един от собствениците на Флозенец и той ме покани да се забавлявам с хората и да пускам музик, защото освен като филмов режисьор се изявявам и като диджей.
3: Да,
2: това е важна част от моя живот и в същото време е невероятна възможност да създавам контакти с интересни хора, така че сега съм тук и с удоволствие се наслаждавам на всичко в България. Дори преди малко направих видео тук за една от социалните мрежи и много хора реагираха с въпроса къде се намира този рай. Сигурен съм, че до година много бразилци ще пожелаят да ме последват, когато отново се върна в България.
1: Next year with me again.
3: Липи, ние знаем, че в Бразилия са най-добрите плажове. Това е... Там е най-хубавото. Направи една съпоставка между бразилски плаж и български плаж.
2: Мисля си, че не става дума само за прекрасната природа. Бих искал да говоря за българите, защото ми направи впечатление, че тук всички са много мили и лесно се създават приятелства. Ние бразилците сме абсолютно същите. В същото време този плаж тук много прилича на плажовете в южната част на Бразилия. Там е нашето Сен-Тропе. Плажовете са същите, бич-баровете са същите, музиката...
3: Наистина е?
2: Да, определено имаме много общо.
3: Липи, разказвай сега. Давай да започнем от самото начало.
2: Роден съм в Рио-де-Жанейро, сега живея в Сао-Пауло, но често се застоявам и в Европа. Понеже ме пита за началото, ще ти разкажа малко повече за Рио-де-Жанейро. Градът всъщност много прилича на вашия Бургас. Същите невероятни гледки, същите прекрасни плажове, наистина един от най-красивите градове в целия свят. Започнах да свиря на китара и дори влязох в тинейджерска рок-н-рол банда. Когато бях на 18, обаче се явих на прослушване за много голямо театрално представление и там взеха, че ме одобрих. При първото ми качване на сцената, режисьорът ме попита какво искаш да направиш с живота си. Аз му отвърнах, че наистина искам да стана артист, а той ме погледна и каза, не, ти ще бъдеш най-добрият, защото имаш специален талант. Сега живея в Сао Пауло, който пък е вашата София. Икономика, банки, пари, всичко е концентрирано в Сао Пауло. Именно там опитах да се възползвам от всичко научено до сега, за да надградя и да се развия. Снимах се в сериали, в филми и винаги се стремях да изградя възможно най-добрия образ. Исках да съм номер едно. След това започнах да пиша сценарии за театър и в същото време да организирам партита, за да изкарвам пари и да ги инвестирам в мои продукции. И така един ден в мен се зароди идеята да направя собствен филм. Приятелите ми казаха, о, стига ли, ти си твърде голям мечтател. 4 години по-късно, моят първи филм беше прожектиран в 300 киносалона в Бразилия и наистина се превърна в събитие. По-интересното е, че през 2021 една от най-големите филмови платформи купи моя филм и той стигна до топ-3 в класацията й, което беше невероятно постижение за продукция с толкова нисък бюджет. После ме застигна още по-голям успех, след като моя филм Карнавал, който направих за същата популярна платформа, се издигна до номер 1 в Бразилия, до топ-10 в 33 държави и до до топ 6 в България. Можеш ли да повярваш? Сега правя повече филми. Имам 5 нови продукции в Бразилия, но все по-често пътувам и до Европа. Това е възможност да разглеждам нови страни, да опознавам нови култури и да контактувам с евентуални спонсори. Идеята ми е да докарам бразилски актьори на европейска земя или пък да пратя българи в Бразилия. Ще опитам да осъществя подобно партньорство.

0: говориш ми за филми, които се гледат по цял свят. Имат много публика, но можеш ли да стигнеш до Холивуд? This year.
1: Тази година на фестивала в Кан се запознах с бразилска продуцентка, която вече работи за Холивуд.

0: Колко пари ще струва цялата тази работа? След това ти трябва одобрение от голяма компания, търсиш спонсори и чак след това започваш да правиш филм. Да не отварям дума за усилията да продадеш своя филм на кината. Това е много протяжен и труден процес. Именно нуждата да търся самишленици е основната причина да обикалям света и да развивам и кариерата си на диджей. Никога не се отказвам. В тази връзка, защо да не снимам филм тук в България? Наистина искам да го направя. Няма нищо невъзможно. Достатъчно е да повярваш в себе си и да го почувстваш със сърцето си.
1: So you will make this happen.
2: I have a relationship.
0: Гаджето ми е невролог. Много умна жена. Тя е с руса коса, сини очи и често я питат дали не идва от Германия, Норвегия, Швеция. С нея решихме да нямаме деца, защото аз постоянно пътувам и ако някой се обади и каже: Липи, искаш ли да дойдеш и да снимаш в Румъния, да снимаш в Албания или Бали, отговорът винаги ще е да, искам. Точно заради това се оказва невъзможно в този момент да имам деца и да се радвам на голямо семейство.
2: Че децата, Липи, са най-хубавото нещо на света.
0: Живота често се налага да направиш избор. Ако той е да се отдадеш на децата, трябва да им отделяш достатъчно време и внимание. Лично аз не виждам смисъл у дома да ме чака 2-годишния ми син, аз да обикалям по света, за да правя филми и да пускам музика, да опознавам различни култури. Когато се прибера, той ще е пораснал и ще се окаже, че си пропуснал всичките безценни моменти. Това няма да е честно. В момента аз съм изправен пред подобно семейно предизвикателство, защото майка ми, баща ми, сестра ми, цялото ми семейство са в Рио-де-Жанейро и аз не съм ги виждал от половин година. Това страшно ме натъжава, защото те няма да живеят вечно. Сърцето ми се къса, че се наложи вчера да поздравя по телефона баща ми за рождения му ден. В момента дори се разплаках. Изборът е много труден, но в същото време съм сигурен, че човек трябва да се изправя пред подобни трудни избори. Рано или късно ще се наложи да избереш дали да си добър или пък да си лош, дали ще бъдеш справедлив или няма да следваш правдата. Да, ще се наложи да избереш на коя страна да застанеш.

0: Цели фамилии емигранти, празникащи, разруха, но и музика, която продължава да звучи и на сватби, и на погребения. Новия сезон на темата на нова започва с разтърсващи разкази от далечните села на Северозапада. Михайла Карабельова и оператора Сафуана Алкюрди ще заведат зрителите там, където преди са акостирали стотици кораби от Европа, а днес някогашните просъвтяващи пристанища тънат в самота и забрава. Михайла, тук Миша, здравей, добре дошла.
1: Добро утро, добре заварила. Първо искам да пожелая много успехи на вас, на теб и на целия ви екип в новият сезон. Сигурно съм, че ще ги имате. Много приятни гости, много позитивни срещи тук. Пожелавам ви наистина огромен успех.
0: Ти си първия ни гост тук на този червен диван и си стискаме палци да ни донесеш много късмет. Да, затова пък аз имам нещо за теб. Ние започнахме също една кампания «Събуди се за тях», в която искаме да даваме повече време в нашия ефир на хора с нужда от повече гласност, от повече видимост. Това са хора от социални, от образователни, от сектора на изкуството. Така че тези бисквити са за теб. Те са произведени от фондация
1: Света
0: на Мария. Хора с интелектуални затруднения, които пък обаче имат прекрасни трудови навици, личи си по тези чудесни неща, които те са направили. Моята брошка също е от там.
1: Страхотни са и на тях им пожелавам наистина. Стискам им палци и успех също така.
0: Така да бъде. Разкажи ми обаче за тази тема. Звучи изключително интересно.
1: Да, така е. Факт. Изключително интересно. Решихме да се отправим към един регион, който безспорно сякаш изглежда забравен на пръв поглед. Когато обаче отидохме там, се уверихме, че това е така. Отиваме в една от най-северните точки на страната. Не напразно избрахме заглавието «Разкази от Северозапада», защото истината е, че тази тема я направиха хората, които участват в нея. Изключително емоционални разкази има и те засягат наистина житието и битието на малкото хора, които са останали да живеят там, защото истината е, че демографската криза не ги е пощадила в никакъв
0: случай.
1: Точно
0: това ще те питам, намерихте ли въобще някакви хора там, точно в тази част на България?
1: Ами да, намерихме, но те са много малко останали. Лошото е, че почти няма млади хора, защото нали, това не е нещо, което се случва само там. За съжаление, в цялата страна има такива точки. Но там масовата тенденция е младите да бягат в чужбина. Включително в темата има много вдъхновяващ разказ на един тромпетист от духов оркестър, който с висше образование завършила консерваторията в Румъния.

0: но безизходицата в района го е накарала също да стане емигрант за известно време. За щастие обаче все пак се е върнал с цялото си семейство в региона. Надявам се да има повече такива позитивни истории там.
1: Но... Тоест има и искрица надежда, това
0: има,
1: разбирам.
0: Има надежда. Има надежда със сигурност. Така че искам страшно много да благодаря на екипа, който стои за тази тема. Естествено, прекрасните кадри на оператора Сафуан Алкюрди, невероятният монтаж на Лъчезар Иванчев и, разбира се, безрезервната подкрепа на продуцента на темата на Нова Деница Суроджийска. Без тях нямаше да се случи това.
1: Да, чудесни колеги, големи поздравления за тях и за теб. Ще гледаме тази вечер след централните новини.
0: Да.
1: А сега един кратък откъс.
0: Да видим.
1: Благодаря ти, Миша. Да гледаме.
2: Хората пропъдеха хората, не хората си тръгнаха. Пропъдеха ги.
3: Това е разказ за суровата реалност в един от най-бедните региони у нас.
4: Децата, всичките тръгнаха от тук. Отидоха по чужди държави.
2: Мене ми интересува като държава да сме държава, а аз остарявам сам.
3: Казват, че са сами в битката с безработицата и бягството на младите.
5: Аз се радвах, че си останах тук.
6: С всеки един родител ще се боря за това детето му да бъде тук.
7: За 600 евро... Не знам как въобще може да свързваш двата края.
8: Май ние ще бъдем последните мохикани.
3: И дали на шега или не, обобщават живота си просто, радост и тъга. На брега на Дунава, в близост до две граници, хората отдавна не вярват на обещания, а останалите тук са живите свидетели на стремглавото обезлюдяване. С гордост казват, че са началото на България, въпреки всички трудности в ежедневието. И макар че рядко успяват да изплуват от дъното на класациите за бедност, главните герои в тази история вярват, че има лъч светлина, защото тук традициите все още са живи. Защото тук музиката свири и за радост, и за тъга.
2: Ние никога не сме били край. Дунава тече натам. На изток. И това ние сме първото село на Дунава. Течението тече на изток. Няма как. И мъртаво от гроба ще им го кажа. Това няма как. Ние да сме някакъв край!
3: Така ни посреща в дома си 66-годишният Захари Маринов от село Връв.
2: Никога не съм се бесил от това село. Това ми е корена. Аз съм сраснат камък.
3: Шепата хора, останали тук, живеят между две граници – румънската и сръбската. Някога тук са акостирали гръцки и други търговски кораби, които товарили зърнени култури, както и пътнически параходи по линията Връв-Видин. Днес пристанището е история, а селото тъне в тишина.
2: Хората бяха много, изключително много. Село Връв беше 1670 човека. Сега нямаме 200.
3: И ако някога селото е посрещало кораби от Европа, днес шепата хора тук посрещат само близките си, които отдавна избрали големия град или чужбина. Същата и съдбата на Захари, един от последните майстори на кльонк за лов на сомове.
2: Аз съм един, който няма да напусна това село. Никога. Тук ще умра. Но моите са от повече от 20 години в чужбина. Моя син и моята жена, моята снаха, там се роди внука ми. Аз всеки ден го виждам и си говоря с него по месенджера. Но какво ме грее това? Това не е да го пипнеш, да го почувстваш. Аз не му знам миризмата, той не знае моята. Какъв е този живот? В това ни превърнаха нашите управляващи. Сбъркаха. Не че сбъркаха, просто са лакоми.
1: Гледайте темата на Нова тази вечер, но преди това гледайте Събуди се. Ето ги и темите. Той има Пулицър за най-добро разследване. Ексклузивно, Морис Таман, който показа на света как фентанила се превръща в масов убиец. Европа под прицел, руските дронове в Германия и политически престрелки у нас. Антон Кутев от Прогресивна България. Родени за шампиони в Тук и сега, за първи път след инцидента Малена Замфирова и нейното семейство. 45 години не стигат Веселин Маринов и неговите песни за любовта. Михайла Филева и слънцето, което пак изгря.
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Продължаваме с трагедията от Исперих, която потресе цялата страна. Баща отне живота на двете си дъщери, а след това и своя. Момичетата са били на 10 и 17 години. Какво се знае до момента от разследването за причините за това тежко престъпление? Наталия Йорданова ще ни каже сега. Здравей, Наталия!
1: Здравейте! В къщата зад мен се е случило престъплението, вероятно във вторник вечерта или сряда сутринта, тъй като двете момичета последно са били ведени във вторник. Телата са открити от техния дядо, баща на извършителя на това убийство. Това, което знаем до момента като хипотези от страна на разследването, майката и бащата са били разделени. Вероятно бащата е бил под много тежък психически натиск. Освен това, има вероятност да е бил и хазартно зависим и да е останал без пари. Причината децата да бъдат при него е за да ги подготви за първи учебен ден, да им купи най-необходимите неща. Досъдебното производство се ръководи от окръжната прокуратура в Разград. Окръжният прокурор Тихомир Тодоров по последни данни съобщи, че най-вероятно напрежението в бащата е ескалирало, след като майката е изпратила съобщение до една от дъщерите си, че в живота ти вече има друг мъж. Но да видим и повече.
2: Най-новото е, че съществува хипотеза, според която майката на една от дъщерите е изпратила съобщение текстово, в което я уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новия им татко. И очевидно това е ескалирало вече до степен, че бащата да посегне на двете си момиченца. По майката, след като е заявявала многократно, че е обект на домашно насилие, потвърждаваше това нещо пред полицията или пред прокуратурата, а тя на следващия ден се е отказвала от своите оплаквания, което се е наложило да се прекратят тези преписки още на етап полиция.
0: Още за този ужасяващ случай очаквайте в новините ни в 12. Сега ще ви покажем кадри, които изглеждат като сцени от апокалиптичен филм, само че са заснети в полиците на България. Хора изпаднали в тежко, неадекватно състояние след употреба на фентанил. Неподвижни, приведени, люшкащи се, така наречения ефект зомби. Десислав Иванов от Ловеч започва да събира тези видеа на едно място, за да покаже колко масово вече е явлението, а сред заснетите има и деца. Юлиан Стоянов разказва.
3: Изглежда плашещо, изглежда точно като зомбитата по американските улици. Изглежда като на филм, но всъщност е истина и то в нашата страна България.
4: Това са смразяващи кадри от София, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Плевен. Хора изпаднали в тежко неадекватно състояние, приличащи на зомбита, характерно за употребата на фентанил. Качени са в страницата «Зомбитата по улиците на България», създадена от Десислав Иванов. Провокиране да я направи, след като наркотикът стигнал до улицата пред неговия блок в Ловеч.
3: Отивахме един път с сина ми, който е малък, на 6 години. Отивахме до магазина и видях, че се бяха събрали много хора около магазина и в този момент видях двама човека, мъж и жена, които бяха във видимо нетрезво, неадекватно състояние и клатещи се напред и назад. Хората се възмущаваха, сина ми гледаше и не разбираше защо изглеждат така. Притесняваше се и аз се притеснявам за това да не би един ден да се случи нещо подобно с него.
5: Тук имаме зомбата на пазара. Калема зомби!
3: Ами най-много ме потресе видеото на едно дете, което снимаше така наречено зомби на един пазар, където минаваха много хора и това, че дете го снима е... За мен е ужасяващо. Имаше един случай с един човек, употребил най-вероятно веществото фентанил на спасителен пост на плажа, където беше приведен в абсолютно неадекватно състояние. И мисля, че там трябваше да има човек, който спасява хората, а не човек, който има нужда от спасение.
4: Защо ги снимате и показвате в това безпомощно състояние? Каква е целта на тази страница?
3: Бих отговорил, че това нещо не се прави с цел опозоряване на личността на човека и да го излагаме пред обществото, а с цел да се покаже какво се случва по българските улици.
4: Само преди месец у нас беше разбита най-голямата лаборатория за производство на фентанил.
6: Ама ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция.
3: Според мен фентанил има, защото хората продължават да изпращат видеа след този случай, този репортаж. И не мисля, че е прекъсната връзката между дилърите на фентанил, производителите, дилърите и хората, които го използват.
4: А че веществото продължава да стига до хората, сигнализират и лекарите.
7: Колко лесно е човек да си вземе фентанил на улицата?
8: Един от най-лесните наркотици, защото без свет, без мирис и също е евтино. 16-годишно дете дойде психотично състояние, причинено от употреба на фентанил, който насочихме към детската психиатрия.
3: Има и деца, които спящи на пейка в неадекватно състояние с колелетата си, са решили да опитат този опасен наркотик и са изпратени в спешното отделение в доста тежко състояние.
4: А когато срещнем човек в подобно състояние на улицата, реакцията ни може да се окаже решаваща. Трябва да се позвани на 112 и да се спазва безопасна дистанция.
7: Той както е в това състояние на зомби, може ли изведнъж да стане агресивен?
8: Може. Възможно е, както казвам, това състояние зомби, вече човека не е в ясно съзнание. На себе си, на събитията, на околността, на реалността нищо не осъзнава пълноценно.
7: И както е спокоен, може да избухне.
8: Да. Не трябва да подминем по улицата, защото човек в такова състояние означава мозъка се изключва и риск от свъртоза и смърт.
3: Бих искал да кажа на всички хора, които виждат нашата страница и видеото, да внимават най-вече в разговорите в семейството си, да обръщат повече внимание на въпроса с наркотичните вещества.
4: За Събуди се, Юлиан Стоянов.
0: Темата с фентанил очевидно ще става все по-важна и у нас и за нея ще се говори повече. Затова чуйте и това интервю. Колко струва производството на фентанил за над 3 милиона долара? Отговора може да ви изненада. Само около 3600 долара. Или иначе казано около 800 пъти по-малко. Ръбносметката е на журналисти от Reuters, които решават да проверят колко струва производството на един от най-смъртоносните наркотици в света. От международни доставчици те купуват необходимите съставки и оборудване за производство на фентанил. Всичко това съвсем лесно и съвсем легално. За разследването си печелят Пулицър, но как успява да го направят? Следва ексклузивна среща с един от авторите му, журналиста Морис Таман.

0: Здравейте, благодаря ви, че се съгласихте да говорите за нашите зрители. И поздравления за вашето разследване.
1: И аз благодаря.
0: Кажете ми първо, имаше ли конкретна причина, за да разследвате точно производството на фентанил?
1: Както мнозина, и аз съм имал доста контакти с скъпи за мен хора, които бяха засегнати от зависимости. Като журналист и аз съм бил на ръба. Но по-конкретно на въпроса, не можеше да не забележиш сериозна промяна в случващото се по улиците на страната ни. Живея в Нью-Йорк, вижда се навсякъде. Или поне се виждаше навсякъде. Сега може би не се набива на очи толкова, колкото преди. Като човек, който го е грижа за хората около него, си зададох очевидния въпрос. Защо? Много се изписа и изговори за зависимостите, но никой не обясни как е възможно да се произвеждат такива големи количества от този предизвикващ невероятна зависимост наркотик и защо той е толкова разпространен. Реших, че за да се даде отговор на този въпрос, е необходимо да се проследи цялата верига на доставки, като се започне от прекурсорите и се стигне чак до улиците на Съединените щати.
0: Но сега, след вашето разследване, имате ли вече отговор на въпроса колко трудно е сам да си произведеш фентанил?
1: Да. Едно от шокиращите и изненадващи неща в този процес беше, че не е нужно да имаш много пари. Не ти трябва ти много оборудване или сериозно обучение. Всеки студент по органична химия в университета има уменията, необходими да се направи този наркотик. И не им трябват много пари да го направят. Не е като да сготвиш метамфетамин, нито пък като сложния процес да направиш хероин, крек, кокаин или нещо сходно. Спрямо тези стандарти, тук процесът е относително елементарен и относително безопасен. И в материалите, които публикувахме, не само аз, а и много други добри журналисти, подчертахме много остро този аспект. Платихме с биткоини на стойност близо $3,600, химикалите и консумативите, които бяха необходими. И честно казано, ако бяхме решили, а ние не го направихме, можехме да произведем фентанил от тези химикали. Така щяхме да забогатеем с няколко милиона долара. Хем е елементарно да се направи, хем бързо картелите успяха да преминат от един вид наркотик към друг. Възвръщаемостта на инвестицията е огромна. И в комбинация тези две неща, според мен, предизвикаха шеметна буря по улиците на Съединените щати. А сега и в други части на света.
0: Но как точно успяхте да се здобиете с достатъчно химикали, за да можете да произведете дрога на стойност $3 милиона?
1: Започнахме, предполагайки, че ще трябва да нагазим в най-дълбоките подмоли на интернет. Тъмната мрежа. И там да търсим различни доставчици. Но всъщност, хората, които продават прекурсори, предимно от Китай, открито рекламираха своите продукти. Навсякъде по интернет. Нямаше нужда от много усилия. Просто се свързахме с хората, които ги рекламираха и се договорихме да вземем химикалите, които ни трябват. Те ни ги изпратиха. Поръчали ги бяхме за доставка в Мексико Сити и в района на Ню Йорк. И в общи линии те пристигнаха, както се очакваше. До голяма степен дойде това, което бяхме заявили. И толкова. Пристигнаха като обикновени пратки, които всеки може да си поръча по Тему или Шейн или от други търговци на китайски стоки. Разбира се, не бяха тези фирми, но беше също толкова елементарно.
0: Звучи като наистина лесна работа и това е малко шокиращо.
1: Знаете ли, аз не очаквах да ни се получи. От самото начало, когато ми хрумна идеята и се разбрахме да опитаме, не вярвах, че ще успеем. Но първата пратка, която получихме, беше минала границата без проблем. За наше разочарование беше захарен дериват. До някъде това беше добре. Не беше каквото очаквах. Но много от другите пратки си бяха точно каквото бяхме поръчали или много близко подобие на съставките, с които можеше да се направи фентанил, ако получателят им имаше намерение да го направи.
0: А какво пишеше на пакетите, които бяха истинските прекурсори за фентанил?
1: На доста от пакетите нищо не пишеше. Просто пристигнаха. Не си спомням как ги бяха кръстили точно, но нещо като домашни потреби. А на едно друго пакетче беше написано мастило, мисля. Такива работи. И честно казано, даже имахме няколко пратки, които минаха през митницата на Съединените щати. Там ги бяха спрели, после отворили и проверявали на определено ниво, но си ги бяха освободили да преминат. В пратките не бяха намерили нищо, което да изглежда опасно или да ги притесни. Нямам представа как се е случило така. Правили ли са им проби, не са ли, и ако са, как са установили, че не са притеснителни. Ние обаче в последствие си ги проверихме в лаборатория и установихме, че са това, което очаквахме, и че могат да се използват за химичните реакции, необходими за производството на фентанил.
0: You say you ordered... Казвате, че сте поръчали прекурсори от Китай, но в разследването ви посочвате, че сте купували съставки от Амазон и от други напълно легални сайтове.
1: Да.
0: Как е възможно това?
1: За да бъдем справедливи спрямо Амазон и другите такива сайтове, някои от съставките са си обичайни химически вещества. Ацетон, например. Той се използва редовно за други цели, като в много предприятия, така и в много домакинства. Според мен, от практическа гледна точка, не можеш да наложиш ограничения върху употребата на тези химикали. Би било абсурдно. Истината е, че това изобщо не са екзотични химикали. Много от дошлите от Китай прекурсори вече бяха доста екзотични. Често те биват манипулирани, за да не бъдат уловени в тази игра на котка и мишка с агенциите за борба с наркотиците по света. И за да се каже, че този химикал е незаконен и не може да се внася без специално разрешение, агенциите трябва да определят точно какъв е той. И още нещо, което установихме после и ние в нашето разследване. Фирмите-производители бързо се адаптират и създават нов химикал, който може да се използва за производството на фентанил с дребни промени в процесите, с идентичен ефект.
0: I see. Да, разбирам. Според вас, след всичко разказано до тук, коя е най-слабата брънка в тази верига на доставки?
1: Знаете ли, много усилия се полагат в Съединените щати за борба с различните форми на наркозависимостите. Ако се върнем назад във времето преди и по време на 70-те години на 20 век, имаше една така наречена война срещу наркотиците. И от тогава до сега сме свидетели на различни вълни на зависимости, преминавали през страната ни. Хероин, различни опиоиди, някои от които предлагани с рецепта, после пак хероин, пак хапчета. Но вниманието от край време е насочено върху предлагането, като има и някои опити да се справим с търсенето. Кой ги търси и защо? И доколкото съм запознат с историята на употребата на наркотични вещества в Америка, търсенето остава сирачето на проблема. И Китай непрекъснато повтаря на американските дипломати и преговарящи представители на полицията и така нататък, че трябва да направят нещо и срещу търсенето. Изпитвам съчувствие към хората, които са изпаднали в това положение, но бил съм на улицата. Там е мястото. Ако няма хора, които искат да купуват такава дрога на много ниска цена, като по този начин често си съсипват живота, няма да има търсене. Няма да има стимул да се продават тези химикали и да се произвежда дрога. Вниманието върху предлагането, не върху търсенето, според мен е подценената част от това уравнение.
0: Но все пак, ефективна ли е поне битката с предлагането? Доставчиците, с които вие сте установили контакт, които са ви изпратили необходимите химикали, продължават ли днес дейността си?
1: Не зная. Вече се занимавам с друг проект. Но ми изглежда, че на пазара са настъпили промени. Преди идващите през границата наркотици бяха под формата на хапчета. На външен вид бяха подобни на най-различни медикаменти по рецепта от времето, когато фентанилът за първи път се появи по улиците на Съединените щати. Продаваше се във вид наподобяващ наркотик, който хората по улиците познаваха. И го приемаха в този вид. А сега все повече фентанилът се предлага в прахообразна форма. Не се маскира като нещо друго, различно от фентанил. Започваме да наблюдаваме все повече това по улиците на Съединените щати.
0: След това разследване имахте ли някакви проблеми с закона?
1: На всеки етап се консултирахме с юристите ни, за да сме сигурни, че с действията си не нарушаваме никакви закони. Законът винаги подлежи на тълкуване. На няколко пъти Министерството на правосъдието на Съединените щати не беше много доволно от това, което правим. Смятаха, че не сме чак толкова на прав път, колкото си мислихме ние. Но в крайна сметка нищо не произлезе от това. Но се стараехме да бъдем много внимателни. Разликата беше, казано с простички думи, че не купувахме нещата с намерение да произвеждаме.
0: Началото на разговора ни, вие ми казахте, че улиците на Ню Йорк не изглеждат така, както са изглеждали преди няколко години. Означава ли това, че ситуацията се е подобрила благодарение на вашето разследване или защото властите са започнали да си вършат работата?
1: Не, не мисля, че което и да било от двете е вярно. Първо, не мисля, че една публикация може да промени начина, по който земята се върти около оста си. И на второ място, не съм сигурен, че властите са направили нещо чак толкова различно. Даже може да се каже, че и по-малко. Не искам да твърдя, че проблемът е приключил. Изобщо не е. Все още има места, на които бяхме и ние. Улиците на Филаделфия, например. И на други места, където бяхме. В Охайо. Наркозависимите продължават да бъдат огромен проблем. Америка продължава да има проблем с фентанила. Той не е приключил. В метрото срещам хора, които очевидно все още имат проблем с злоупотребата с наркотици в различните й форми. Та искам да кажа, че ако има подобрение, то е малко. Не е пълна промяна в обстановката.
0: В моята страна, България, неотдавна беше разбита голяма лаборатория за производство на фентанил. Според вас, какво трябва да предприемат властите за предотвратяване на широко мащабно производство, защото Европа бавно се доближава до Съединените щати по употреба на фентанил, макар и все още да не сме достигнали вашите нива?
1: Нека ви отговоря по малко по-заобиколен начин. Според мен е важно да се разбере разликата между хероин, например, и фентанил. И различните форми на дрога, които могат да възникнат в бъдеще. Защото такива ще има. Ще има нови наркотици. Винаги е имало. Хероинът, например, по съвременните стандарти е почти старомоден наркотик. Познавал съм хора през дългия си живот, както можете да се досетите от побелялата ми брада, приятели и познати, които редовно са ползвали хероин. Много, много години. Повлиял ли е той на живота им? Да. Опитвали ли са се да се отърват от него и да си оправят живота? Отново да. Такива неща са невъзможни при наркотици като фентанила. Пристрастяването към него е опасно. В пъти по-силно, отколкото към хероина. И в резултат на това, хората се озовават в един такъв живот, в който единственото нещо, което е важно, е как да се снабдят с следващата доза. Съвсем различно нещо е. Да спреш лаборатория, предполагам, да, можеш, но те ще се преместят другаде. И трябва да си в състояние да ги спреш и там, където ще правят нови лаборатории. Зависимостите ги има в човешката култура от край време. Откакто някой без да иска е дестилирал алкохол за първи път, като е забравил грозде в някоя купа или каквото там е било. Те са част от човешкия опит. Въпросът обаче е защо и какво всички ние можем да сторим, за да намалим търсенето. Като едновременно с това се справим с проблема с тези, които разпространяват наркотиците сред хората, които са податливи към тях. Не съм сигурен, че отговорих на въпроса ви, защото не съм политик. Но ви давам представа какви са моите размисли по това, къде са по-големите проблеми.
2: The bigger issues are.

0: А сега е време за политика с Адрес България. Гост на Събуди се Антон Кутев от Прогресивна България. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Понеже още съм малко афектирана от това ужасяващо двойно убийство и самоубийство в Исперих, за което разказахме преди малко, една от първите тези на полицията беше, че причината за това убийство е бедност. Вие как бихте описали управлението на една държава, в която все още има хора, които убиват децата си и себе си от бедност, ако разбира се това се потвърди?
1: Е, това е голяма трагедия, разбира се. В смисъл, каква е причината, каквато и да е причината, това е трагедия. А иначе бедността е много сериозен проблем. Въпреки че, вижте, аз не знам, вече българите пътуваме все повече по света и колкото повече пътуваме, толкова повече според мен се убеждаваме, че бедността не е главната характеристика на българското общество. За добро или за лошо. В смисъл, ние наистина сме най-бедната държава в Европа, но две трети от света живеят значително по-бедно от българите. И за съжаление, разбира се, има огромни трагедии от бедността. Бедността в България, аз много път съм казал, че определени социални сътресения водят до загуба на човешки животи реално. Защото това е реалността. Така че това е нещо, с което трябва да се борим и трябва през цялото време да бъде на вниманието на политиците на обществото, но в същото време ние като общество прекалено много се самосъжаляваме. Ние изобщо не сме толкова бедни, колкото в световен мащаб става дума. Ние най-малко две трети от света живеят по-бедно.
0: И все пак, както самия вие казахте, най-бедните в Европа. Задавам ви този въпрос не случайно, защото една от основните критики към бюджет за тази година беше, че в социалните плащания, в плащанията за най-нуждащите си и бедните, почти никаква промяна не настъпи. А в този смисъл в следващия бюджет за до година ще растат ли майчинските за втората година, детските, ще растат ли учителските заплати да достигнат 125%, ще растат ли възнагражденията за медицинските сестри. Много мога да продължавам.
1: Ами, вижте, значи, аз знам, че така се налагаше тезата за това, че няма никакво повишаване на социалните разходи в бюджета за 26-та година, което между другото е невярно. Въпреки абсолютно невярно, в смисъл, тежко противоречи на истината.
0: Освен заложените механизми за повишаване. Говорим за тези замразени плащания в години, тези, които споменахме.
1: Когато говорим за заложените механизми, става дума за 7,8% повишаване на пенсиите, което е по швейцарското правило. Аз изпомням години наред, в които сме се борили за това швейцарското правило да влезе в сила и то не е влизало. Бюджети подред. Така че това то не върви само по себе си.
0: Години си работеше швейцарското правило, в този смисъл станаха ли високи пенсии?
1: Не са станали високи. То проблема за това е, че когато са ниски пенсии. Истинският проблем е, че те не могат да станат толкова високи, че да живеят достойно пенсионерите в скоро време. То това всъщност е най-важното. Но така или иначе, няма нито една социална плащане, която да не се е увеличила в рамките на бюджет 26, и то при положение, че бюджета беше заварен и че той всъщност ние го правихме август месец.
0: Но отвъд автоматичните механизми, тези неща, които зависеха от вас, втората година за майчин, такива големи призиви имаше към вас да промените тази сума. Ще бъде ли променена до година? Детските ще бъдат ли променени?
1: Важен въпрос е. Това сега първо искам да ви кажа, че втората година на майчинството беше призив към нас много настойчив. Въпросът е причина, че доста други неща бяха измислени, смисли и направени. В резултат на което всъщност на опозицията остана това. Ние тя да обеше върху втората половина на майчинството, защото швейцарското правило, както казахме, беше изпълнено, защото куп други социални
0: направени от вас или от предишните, защото нали казвате, че този бюджет всичко, което е направено.
1: Точно така, да. И за това те в крайна сметка им остана да натискат за втората година за майчинство. Тоест искам да кажа, че все пак тук има малко една. Те сами създадаха опозицията медийна истерия, в която трябваше всички да се случим в втората година на майчинство, защото тя не е увеличена. Имаше куп други увеличени плащания, те се натискаха на това, което не е увеличено. Ще го увеличим и него. Дали през този бюджет ще стане, това трябва да каже Социалното министерство. Сигурно е, че следващия бюджет ще стъпи на три основни неща. Едното е, че той трябва да доведе до финансова стабилност, т.е. това, което говорихме за 7-8% или за 5,7% дефицит, колкото беше предишния бюджет, това няма случва.
0: Колко ще бъде дефицитът до 3% ще го докарате?
1: Не мога да кажа, защото това е работа на финансово министерство, но със сигурност ще се опитам и ще направим всичко. Но това е един от приоритетите да овладеем дефицита.
0: Какво означава да овладеем дефицита до 3%?
1: Пак казвам, сега не мога да кажа дали ще до 3%, но ще търсим силно намаляване на дефицита от тези 5,7%, в които беше. Втория приоритет, обаче, който е важен, са социалните разходи, т.е. никакъв случай няма да позволим намаляване на социалните разходи, напротив, всички социални разходи, придобивки на населението ще бъдат увеличени. И третия приоритет е тласък на икономиката, т.е. да направим така, че всъщност да може да заработи бизнеса по начин, по който всички тези пари, защото за да се дадат едни пари, те трябва да дойдат от някъде. А те идват от събираемост на данъците, от работа на обществото и на бизнеса. Тоест, третия приоритет е как да направим така бюджетите, че да стимулираме развитието на бизнеса. Тези три неща със сигурност ще ги правим през следващата година. Сега, Какви са размерите, в които те ще станат? Дали насякъде? И примерно, ако ние увеличим с 10%, примерно, еди какво си там, част от майчинските, дали опозиция няма да иска 20? Разбира се, че иска 20. И разбира се, че колкото и да дигнем социалните разходи, ние декември месец опозиция се тръжка, че те иска да ги дигнем още малко. Дали днес ще ги дигнем толкова, колкото да можем да запазим финансовата стабилност. Задължително обаче ще повишим социалните разходи, съответно социалните приходи в населението и задължително ще дадем тласък на икономиката. Това са трите стълба, на които мислим.
0: Кога ще бъде внесен бюджета в детайл, за да може да го обсъдим?
1: Ами сега, да, аз не мога да го кажа, пак това се зависи от Министерството на финансите, така че там, но за сега не виждам никакви основания да бъде да закъснява в нормалната процедура. Тоест, аз очаквам, че октомври месец вече, като сложи, че има избори, надали ще вкараме бюджета преди изборите, защото общо взето той би влиял по някакъв начин. Няма и логика да се вкара тогава, така че според мен е веднага след изборите реално, но пак казвам, това са мои предположения, защото това е нещо, което трябва финансовия министър да каже.
0: Очаквате ли да се повиши отново инфлацията следващите месеци? Сезонните плодове и зеленчуци постепенно ще започнат да изчезват от пазара. Отново обвинение към вас е, че мерките за справяне с цените не свършиха толкова много, колкото беше обещано. Кошницата с грижа, със съмнително действие. Този сайт е, мисля, че сравни цените още не е съвсем тръгнал така, както се очакваше. Ще бъде ли отново много скъпо в последните месеци от годината?
1: В това отношение имаме опасения всички, включително и аз. Тоест, аз смятам, че ние сме длъжни в момента да предприемем резки мерки за контрола на цените. Сега вижте, от една страна обществото и то ни, решението, че ние живеем в пазарна икономика, че даваме свобода на пазара и че той всъщност не е наше, не е на това правителство, то е на българското общество или поне на преобладаващата част от него. А сега вече, какви са механизмите в пазарната икономика, по които могат да се контролират цените? Те първо не са много и те са строго лимитирани.
0: Готвите ли нещо ново отвъд това, което вече знаем, или продължава да действа това, което действа по начина, по който действа?
1: Аз затова и казвам, че не са кой знае колко новите механизми, просто трябва тези, които трябва да сработят. Според мен трябва много силно да се засилят проверките от институциите, трябва контрол върху с позволените средства. Тоест има институции, които ясно могат да контролират качеството на храните, примерно, или качеството на продукцията и цените, и това са комисията за потребители, това е агенцията по храните и така нататък. Тоест има 3-4 институции, които реално могат да се намесят в контрола на качеството и на цената.
0: Казвате ли, че до този момент не се справя достатъчно добре?
1: Аз лично смятам, че можем да направим много повече и че тук сме длъжници на хората и трябва много бързо да задвижим подобни механизми.
0: Понеже започваме да говорим за графика на депутатите, можете ли да ми кажете кога вече ще имаме избран нов Висш съдебен съвет? Това що се отнася до решението на депутатите, парламентарната квота.
1: Ами той процесът вече върви абсолютно по график, така че сега аз пак копираме до една президентска кампания. Аз не съм убеден, че по време на кампанията е времето, което трябва да се избира Висш съдебен съвет, по простата причина, че конкретиката... Вижте, аз от сега очаквам, в момента, в който станат ясни имената на номинираните, моментално ще потече една река от Матилк. Защото нека неясно сме, че нито парите на олигархите станали по-малко, нито компроматите, с които те разполагат. Те са същите, които са били преди това, когато те управляваха цялата съдебна система. Тези механизми ще работят и сега. Тоест за мен не е разумно избора, самия съставянето на Висшия съдебен съвет, избора му да бъде направен по време на президентските избори, защото цялата тая мотивка ще повлече около себе си куп други неща. Така че според мен веднага след президентските избори е реално да стане избора на новия Висш съдебен съвет, което означава, че в крайна сметка до края на годината, най-късно януари, вече би трябвало да разполагаме с новия главен прокурор.
0: Започнахте ли вече да обсъждате имена с партиите и кои са тези партии, от които ще търсите тези 160 гласа, които са ви необходими?
1: Ами имена не сме обсъждали. В смисъл, тези за момента има механизъм, по който се събират предложенията. Тоест имена най-вероятно вече има. Въпросът е, че те са предложения и не се обсъждат. Ние не водим преговори за това, кои ще станат членове на Висшия съдебен съвет. За нас важното в този случай е хората, които останат, да бъдат с максимално доказани интегритет. Не се извинявам се, тази чужда дума. Максимално доказани морални и.
0: Въпросът е, ще има ли квоти? Да кажем, даваме 2-3 на ППДБ, ако ни дадат необходимите гласове, за да станат 160. Такава да говорка водена ли е вече?
1: Не, няма да има квоти. Според мен, аз поне не участвам в подобни разговори. Тук става дума за това, че ние трябва да изберем със сигурност почтени магистрати. Ние сме убедени, че с магистрати има изключително много почтени хора. Тоест огромната част от тях са почтени. Друг въпрос е, че дълги години се даваше път на други. Тоест някакси кариерното развитие зависеше не от почтеността, от други фактори. Ние искаме в момента да обърнем този залог и в този контекст ние не искаме да правим. Тоест не е целта тая, дето ние сме предложили тя да сложим Висшия съдебен съвет. Напротив, нямаме нищо против да бъдат предлагани от другите, стига да отговарят на тези
0: качества. Тоест, договорките ще си директно в пленарната зала. Предлагаме хора, които искат да го гласува. Няма предварително вие да определите точно въпросните хора, за които да се знае, че ще получат 160 гласа.
1: Точно така е целта, и нашата цел е да не се оказва, че само хората, които ние предлагаме, ще бъдат избрани. Напротив, ще се стремим да наистина да осигурим. За нас, вижте, големия проблем на това определение ще бъде, ако се окаже, че накрая Висшия съдебен съвет новия стане като стария. И новия главен прокурор, не, той ще е различен, обаче в действието.
0: Ако гледате професионалните решения на професионалната квота, няма ли да стане новия като стария?
1: Ами, опасността е сериозна. Смисъл, тези рискови години, пак казвам, по същата причина. Нито финансовите възможности на хората, които корумпираха до сега, са се изчерпани, нито техните възможности от гледна точка на компромати. Тоест, инструментариум им стои. Включително хората вътре в съдебна система, които сега бяха купени или продадени, те пак са там. Така че задачата никак не е лесна. И това е най-важно. Между другото, единственият начин да се провали това управление, ако се провали в съдебната реформа. Тоест да се провали бързо. Защото ако ние не направим така, че главното нещо, заради което ни избраха всъщност, е справедливостта. Тоест връщането на обществото в нормалните му смислени граници на работа. А ако ние това не успеем да направим, нищо не сме направили.
0: Понеже доста пъти споменахте президентските избори, вече е ясно, че Кирил Вълчев ще бъде вицепрезидентската номинация, кандидатура заедно с Илияна Йотова. Знаете, че през 2021 той беше предложен от ГЕРБ за позицията на директор на БТА. В 2025 за втори мандат отново ГЕРБ бяха вносителите. Готви ли се нова сглобка в президентската кандидатура?
1: Не, вижте, аз познавам Кирил Вълчев много от отдавна, много от преди да стане шеф на БТА, и го познавам и като юрист, и като директор на Дарик. И последното, с което бих свързал Кирил Вълчев, пак казвам, след много добро така отношение, което си имам с него, е гербаджистото. И той не е човек на ГЕРБ. И ако изобщо може да бъде определен някой по този начин, нали? Така че аз не мисля, че основната му характеристика е това. Това, че той беше подкрепен тогава, беше един от най-многото изключително добри ходове, между другото, на Бойко Борисов и на ГЕРБ, когато подкрепиха Кирил Вълчев за шеф на БТА, защото Кирил промени БТА. Начинът, по който работи агенцията, е съвсем различен, откакто Кирил е шеф на агенцията, и това много си личи. В смисъл, и във вътрешен план, и навън, извън България, така че той свърши прекрасна работа в БТА.
0: Това обаче, когато един политик казва, че един журналист е свършил прекрасно работата, комплимент ли е според вас?
1: Ами, в случая е комплимент, защото аз наистина нямам предвид това, че БТА по някакъв начин е станала, нали, по-сервилна. Напротив, тя просто започна да върши нещата, които наистина трябваше. Смисъл, да представлява България в чужбина в много по-голяма степен, защото това е ролята на телеграфната агенция. Тя за това и на обществена издръжка.
0: Задавам ви обаче тази въпрос не случайно, тъй като Кирил Вълчев каза, че излиза в неплатен отпуск. Според вас не е ли по-редно той да се отегли от БТА, предвид, че той влиза в политиката по един или друг начин?
1: Не, аз не мисля, че това е съществено. В края на краищата закона напълно позволява вариант, в който той излиза в неплатен отпуск, за да бъде правно съвместим. И аз мисля, че това е съвсем разумно действие. Не мисля, че смисъл. Вижте, още повече тук, това са неща, които да, президентската превара е изключително важна. Това е нещо, което е на първо място. В същото време, обаче, пак ви казвам, Кирил Вълчев промени, не знам дали е променил Дарик, защото нямам такова наблюдение върху Дарик, още повече той достатъчно отдавна работеше в Дарик. Но че БТА стана съвсем друг орган. Той включително беше човека, който писа закон за БТА, когато се приеха, защото след като стана председател, се прие и закон за БТА, който промени изцяло правилата.
0: Разбирам какво
1: БТА
0: казвате, но от друга страна, когато един журналист влезе в политиката, се отваря вратата на съмненията. Когато политиците хвалят този журналист, тази врата като че ли става още по-широко, но за да затворим тази тема, факта, че все пак той беше предложение на ГЕРБ, работи ли в посока на хипотезата, тъй като ГЕРБ все още нямат кандидат за президент, че това развързва ръцете им да подкрепят Илияна Йотова и на първи, евентуално на втори тур, защото все пак човек, който до някаква степен е свързан с тях, ще бъде част от нейната кандидатура.
1: Пак ви казвам, Кирил Вълчев никой не е бил член на ГЕРБ, и според мен връзката с ГЕРБ, това, че той по времето на ГЕРБ е бил избран за БТА, просто едно много добро кадрово решение на Бойко Борисов. Аз не намирам по-голяма връзка на Кирил Вълчев от това с ГЕРБ. А иначе дали това отвърза, аз първо не вярвам, че ГЕРБ по някакъв начин ще подкрепи Йотова, едното на ръка. Сега дали ще издигне собствен кандидат, разбирам от дилемата на Борисов. Много е сложен неговото конкретно решение, защото ако издигне лошо, ако не издигне също лошо, т.е. той в момента в, не, след толкова толкова години възходяща власт, в момента е в обратния процес, който той не е свикнал и не обича да го прави така. Сега той си намери решение, но няма никакво отношение според мен Кирил Вълчев към това дали ГЕРБ ще подкрепи или няма да подкрепи Йотва. Те по-скоро няма да я подкрепят на първи тур, а на втори тур вече е съвсем различно, зависи от много неща, които още не знаем.
0: Така, две теми още искам да обсъдим с вас до финала на нашия разговор. Германия, знаете, заяви категорично, че има неоспорими доказателства, че зад атаката с дрон в Лайпциг стои Русия. Вие от Прогресивна България все още ли чакате обаче нови доказателства за това, че Русия стои за тази атака?
1: Не, не чакаме доказателства.
0: Петър Витанов каза така, за това го цитирам.
1: Външният министър много ясно каза, че всякакви атаки насочени към нашите съюзници са напълно неприемливи и недопустими.
0: А защо не спомена Русия в тази позиция, която дойде между другото доста по-късно от позицията на други европейски държави?
1: Ами, вижте, ние не сме в състезание по лоялност в този случай. Още повече, че всъщност никой не е искал
0: от нас. Румен Радев каза, че е било един от първите реакции, затова питам.
1: Не, в смисъл, нищо не налага да бъдем първи, които реагираме, и дали сме първи или седми, няма никакво значение в политиката. Тоест, политиката може да има значение, но за нас, за българските граждани, няма никакво значение. Според мен това, което искат българските граждани, е отстояване на смислена, независима външна политика на България в рамките на Европейския съюз и на НАТО. И аз мисля, че правителството прави точно това. Тоест, ние много държим на тези баланси. Много държим да не сме първите, когато става дума, особено за отношение към войната, към напреженията в момента. Още повече, че премиера много ясно каза това. Имаме изключително напрегната международна обстановка с две важни войни, които се водят далеч, не толкова далеч от България. Едната от които пряко ни касае тази в Украина. Единството, което трябва да правят европейските политици в момента, включително българските, е да осигуряват стабилност. Ние трябва с бързи крачки да вървим към мира, а не към изостряне на отношенията. Това, което трябва да прави европейската политика и българската в това състояние, е на всяка цена да се намерят компромисите, за да се стигне до мир. По възможно най-бързия начин. Защото ескалацията на напрежението върви и изобщо не е изключено в най-скоро време да стигнем до много по-сериозни последици, ако не тръгнем във вярната посока.
0: Да, запомнете тази теза, но понеже вие казахте търсим стабилност, това, което вие наричате стабилност, опозицията и експерти казват снишена, беззъба, разкрачена позиция, с като шли страната и е страх да спомене думата Русия, да не би някой да й се разсърди. Така ли е това?
1: Вижте, чисто житейски съм да ви кажа, че смелостта не винаги е положително качество. Има чести случаи и в митологията, и в историята, в които смелостта е форма на глупост. И аз, ако искам да се по някакъв начин да се асоцирам като политик, не е със смелостта. Но и аз предпочитам по някакъв начин управлението, в което участвам, да е мъдро, да е предвидливо, да е отговорно, но не и смело. Така че това, че не сме били достатъчно смели или че някой от опозиция би бил по-смел, не значи, че е по-успешен.
0: Да, но смелост ли наричате вие това, когато една страна, наш партньор Германия, нападната и друга страна, която пък ни обяви за неприятелска страна, Русия, Германия твърди, че е атакувала, правителството да спомене това. Това смелост ли го наричате?
1: Премиера
0: или
1: много добре даде примера преди няколко дена с това, когато говорим, че Германия е нападната. Германия, и дали е нападната, е условно. Аз не знам дали самите германци го определят така, но в същото време ракети, произведени в Европа и насочени от Европа, през цялото време удря дълбоко в Русия. Тук е ясна нашата геополитическа ориентация. Европейски съюз и НАТО, на които сме членове, трябва да бъдат подлъжени. Не е недопустимо държава от НАТО да бъде атакувана.
0: Европа, вижте, не удря Русия, Украина удря Русия, защото се защитава след като цялата била нападната, нали така?
1: Нека да довърши цялата. Не, Украина може да нападна, това, че европейски ракети летат в Русия в дълбочината
0: на Русия. Защото иначе Украина приключва, предполагам.
1: Да, въпросът е, че всичко това, когато атакуваш по този начин една ядрена държава, всичко това има развитие. И ако това развитие се окаже в момента, т.е. едната теза води до другата. Едната стъпка води до другата. Ние бихме могли с вас, ако имаме време, да се задълбочим дълбоко. Как тръгнаха нещата, как се развили през годините и сигурно ще имаме
0: спор. Това време, за съжаление.
1: Да, резултатът обаче, само е най-важното. Резултатът е, че ние трябва да постигнем мир. Това, което има нужда в момента Европа, е мир, а не война с Русия.
0: А руската страна според вас иска ли мир от това, което вие виждате като поведение от страна Владимир Путин?
1: Вижте, вие
0: иска
1: по цялото време...
0: Не, аз ви задавам просто въпрос.
1: Аз съм съгласен. Въпросът е, че по цялото време в този случай ме поставяте ситуация, където дали трябва да кажа едното и другото. Не, аз не искам да кажа едното и другото. Аз много ясно обясних. Ние сме членове на Европейския съюз, ние сме членове на НАТО и ние имаме тези ангажименти. Което обаче не означава, че Европейския съюз и НАТО не трябва да се стремят на всяка цена да постигнат мирно развитие за Европа. Защото не дай си Боже,

0: мира, не война. Ние имаме тази цивилизация западната, която управляваше света доскоро, благодарение на 70 години мир след Втората световна война.
1: Въпросът е, тези, които водят войната, дали искат мир?
0: Не забравяйте, че двете световни войни през 20 век са предложени с огромни катастрофи и стотици милиони жертви, бяха предизвикани от европейски държави.
1: Да, но за да имаме мир, трябва да иска мир,
0: за съжаление, нали? Да, за съжаление, не. И не, и не войните доведаха до мира 70 години. 70 годишният мир след Втората световна война не беше доведен благодарение на войните. Беше направен въпреки тях. Тоест, ако ние се стремим към мир, ще получим мир. Ако се стремим към война, ще получим война. Въпросът е към какво се стреми Европа в момента.
1: Съвсем накратко на финала на нашия разговор, тъй като чухте, че от опозицията поискаха оставката на Катя Ивкова, здравния министър. Няма да изреждам аргументите им. А много са. Тя също влезе в един такъв задочен спор с доцент Ангел Кунчев, който пък напусна поста си и заради реформата, която готви тя. Какво мислите вие за тази искана оставка и още знаете ли дали се готвят някакви рокади в кабинета Радев? Кратко, моля.
0: Не знам дали има се готвят рокади. Аз следя работата на министър Ивкова и мисля, че тя се справя до момента добре и започна важни реформи, заради които искат оставката. Тоест аз съм убеден, че голяма част от съпротивата срещу нея е точно, защото тя почна важни реформи. А да не говорим, че основанието обикновено са там, че тя не рези итата и така нататък. Тази реформа в рези итата, без да разбирам и не съм доктор, но тя е абсолютно резонна и тя има смисъл. Така че мисля, че трябва да оставим министър Ивкова да довърши това, което ще прави. Дали ще сме? Всеки, който е станал министър, рано и късно спира да бъде такъв. За мен в това няма драма. Аз не съм чувал за подобни планове. Да, въпрос обаче, министър Ивкова прави реформи в момента и атаките също не са заради реформите, не по друга причина.
1: Добре, няма време да продължим тази тема, но другия път, като дойдете, ще имаме тази възможност, надявам се. Антон Кутев от Прогресивна България в студиото на Свободи се. С вас ще се видим след малко.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и...
1: Добро утро, минутка и за времето обличаме летните жълти рокли. Веселин Маринов е съвсем близо тук в другата част на студиото, затова бърз поглед към времето. То ще е преобладаващо слънчево и днес, и утре, и в други ден, цялата серия почивни дни. Очакваме днес да е почти безоблачно, съответно утре с малко по-динамична облачност. Температури 30-35 градуса събота и неделя, съответно 25-30 в понеделник. Утре също така ще е доста ветровито. Толкова от мен, сега поглед към Веселин Маринов и Марина.

0: Но преди дълго чаканата среща с Веселин Маринов се насочваме към Пловдив, защото полицията там е със специална организация за тържествата на 6 септември. Подробностите от Благой Бекриев сега.
1: Добро утро от Пловдив. Намирам се на площад Съединение, където утре вечер целият политически елит на България ще се събере тук, за да присъства на тържествената церемония по повод 141-та година от Съединението на Източна Румения с Княжество България. Гражданите, които ще присъстват на тържествената заря проверка, ще преминават през няколко пункта за проверка, но още за мерките за сигурност сега от старши инспектор Александър Маринов, който е от охранителна полиция. Добро утро.
2: Добро утро на вас и на вашите зрители. По повод честването на националния празник 141 години от Съединението на България, официалните празници на градове Пловдив и Съединение, от страна на областна дирекция МВР Пловдив, са предприети всички необходими мерки за обезпечаване на опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, обезпечаване безопасността на движението и гарантиране сигурността на гражданите на обслужената територия. В тази връзка е издадена заповед за провеждане на специализирана полицейска операция, която участие ще вземат сили от районните управления, които ще бъдат активно подпомагани от служители на сектор специализирани полицейски сили, сектори общинска полиция, пътна полиция, както и предани служители от дирекция жандармерия. Специализираната полицейска операция ще се проведе за времето от 8 часа днескашния ден до приключване на тържествените мероприятия на утрешния. По повод събитието на 6 септември, утре, от официалната програма на община Пловдив, предвидено в 20-30 минути представителните военни блокове на гарнизон Пловдив да се построят пред паметника, а малко след 21 часа ще се състои тържествената заря проверка. В тази връзка достъпът до паметника ще бъде ограничен с цел осигуряване на обезопасителни мерки. Движението на пътни превозни средства по булевард 6 септември от пресичаното с булевард Цар Борис III Обединител до пресичаното му с булевард Руски ще бъде ограничен, считано от 15 часа в утрешния ден, до приключване на мероприятието или до безопасното изстеляне на всеки един от участниците в тържествените иллюминации. Достъпът до паметника също ще бъде контролиран, за което ще бъдат изградени контролни пропускателни филтровъчни пунктове. Съответно, 2 за официалните лица, 3 за гражданите и гостите на града и 1 за медиите и журналистите. На всеки един контролно пропускателен филтровъчен пункт ще бъдат изградени метални рамки, които са водят метал-детектори, като всеки един граждан, който желая да присъства на приятел, ще трябва да премине през тях. Всеки един по-обемист багаж и съмнителен такъв, ще бъде подлаган на щателна проверка. На мероприятието стандартно, както всяка година, няма да бъдат допускани в нетрезво и неадекватно състояние, такива подбуждащи към омраза и насилие или подтикващи към нарушаване на обществения ред. Освен предвидената програма от община Пловдив за утрешните иллюминации, община Пловдив и Съединение са подготвили редица други културни и спортни мероприятия. Още в днескашния ден започват тържествата в град Съединение, където също ще бъде осигурено от полицейски сили. Още в 20 часа и 40 минути е предвиден тържествена заря в Съединение, а преди това ще има възстановка на събитията от 1885 година.
0: Специална програма подготвяме и ние тук в Събуди се за 6 септември. Не я пропускайте, но преди това. Тази година той празнува с него и хиляди българи, които обичат хубавата музика. 45 години на сцена. Вероятно е мечта на годишнина за всеки изпълнител. Още повече, ако интереса към музиката ти расте. И то след повече от 30 албума. Веселин Маринов е гост на предаването. Здравей, добре дошъл.
3: Добро утро, Марина. Чувствам се привилегирован от късмета да бъда поканен в първото предаване от новия сезон и да бъда част от, надявам се, интереса на хората към него.
0: Да, аз се радвам, че ти също намери време, защото знам колко е натоварена програмата и да бъдеш тук точно днес. Така че благодарности от целия ни екип. В една твоя песен пееш, че най-обичаш юни, юли и август. В този смисъл как се чувства Веселин Маринов в началото на септември?
3: Ами малко с желание пристъпвам към септември, защото имах много натоварено лято, защото не обичам високите температури и с надеждата, че с успокояването на творческия ми сезон в този септември, защото от края на септември започва последната част от турнето, ако може музиката намалят, че когато слушам мои песни
0: и аз се заслушах.
3: Губя разума така в...
0: Още повече, когато човек така добре ги познава, аз като фен го казвам.
3: Да. Но искам да кажа, че чакат ме няколко спокойни, свободни седмици до 28 септември. Само няколко участия, празници на градове, юбилеи и такива неща. И ги чакам с нетърпение. Така че септември е много желан от мен. А юни, юли и август е дълго желан, когато наближава лятното турне. Лятното турне от моя творчески живот е от 95-та година. Винаги по едни и същи дати, по едно и също време. И е най-тежкото, най-натовареното от към ангажименти и концерти, обаче пък е най-сладкото. Хората са различни през лятото. Тогава се обличат жълтите рокли. Зимата не ги обличат на концертите, защото не им мотива да бъдат.
0: Аз бях на твой концерт зимата, си имаше доста жени с жълто. Може би не 620, колкото в Горна Оряховица, да, но все пак.
3: Тази година очаквах повече в Горна, но не бяха чак повече.
0: Но рекордът беше ли подобрен от 620 рокли? Не.
3: Горна държи рекорд от миналата година.
0: Добре.
3: Беше едно страхотно лято. Да, препълнени летни театри, късмет с времето. Ако си спомнеш, края на юли беше много дъждовен. Почти всеки ден някъде се сипваше голям дъжд. И ние извадихме късмет, примерно вали целият ден. Всички сме се отчаяли, че може в Шумен, например. Температурите паднаха на 17 градуса на концерт. Обаче дъжда спря 10 минути преди това и нямахме, както миналата година, проблеми. Не знам, нещо лятото се поизмести. Горешниците и тези най-горещи дни се изместиха сякаш през август, а юни е като една късна пролет.
0: За теб обаче по време на цялото ти турне, не знам колко много концерта имаше ти в последните месеци, кое беше по-вълнуващо, да посрещнеш рождения си ден на сцената, както го направи отново тази година, или да пееш в родния ти полски тръмбеж? Кое беше по-вълнуващо за теб?
3: Полски тръмбеж е най-вълнуващото място, което мога да изнасям концерт, тъй като там е целият ми живот. Спомените, и то от онези спомени, които са най-хубавите за всеки един от нас. Младостта, детството, родителите, родната къща. Това са неща, които няма как да не влияят. Репертуара ми е дори, имам песни, които са подвластни на всичко това. И именно тази моя любов към родния ми град ме провокира да направя заедно с ръководителите на нашия град, читалището, общината, едно сдружение, което се казва Полските щурчета, и създадохме вече 11-та година един фестивал за млади изпълнители за забавна песен, който се нарича Полските щурчета.
0: Твоите песни ли пеят?
3: Ами има понякога. Тази година чух една-две песни от тези състезателите в 4 възрастови групи.
0: Получиха ли червена точка заради това, че изпълняват твои песни или не съвсем?
3: Не, просто се старая да не ги слушам като... Плюс това аз има си жури.
0: Да.
3: Известни, големи личности, като Красимир Гилмезов, Светли Ловушки, Етиен Леви, хора, които оценяват кой как. Аз съм субективен и винаги намирам по някоя, но се радвам, когато някоя грешка, но винаги се радвам, когато някое дете е избрало точно пък моя песен. И така че Полски трън беше мястото, където е малко по-приоритетно от всичко останало. И винаги правя на 5 години един концерт, когато има някакъв юбилей. И за да не прекалявам, аз иначе бих пял там по-често.
0: Намери ли обаче време да се видиш с твои приятели или може би съседи, които все още живеят там, или...
3: По-сложно е това. Обезлюдяването, отиването в... от земния път на много мои хора, приятели, съседи, които съм живял и израснал на годините на моите родители. Обезлюдяването, разпродаването на къщите, което много ме боли, ме кара да дори вече да не ходя в нашата къща, защото само плача и не мога да намеря начин, по който да променя това. Ограничавам се с моите чести ходене до центъра. Един от най-добрите ми приятели живее там. Били сме в казармата с него, видя се винаги едно кафе, да подишам въздуха и си тръгвам. Но Полски трън беше различното място.
0: Да, след 5 години отново.
3: След 5 години, само че няма да казвам вече какъв е като години юбилей, защото става малко неудобно. Все по-често ми казват, аз като малка
0: Много израсна с вашата песен.
3: Почитателка, да.
0: И все така, 45 години, това е един много впечатляващ юбилей. Много творци намират за трудно да не само да стигнат до такава голяма годишнина, но и да се задържат на нивото, на което си ти е имано почти всеки ден, да имат по концерт, по два, по три. При теб това как стана?
3: Първото нещо, което трябва един изпълнител да знае, когато постигне първия успех, да не се главозамая и да, както казваше Тончо Русев, няма да го кажа, че малко е жаргонно и се притеснявам, да не объркам нещо, да не се главозамая, да не се самозабрави. Второто нещо е да знаеш във всеки един момент на своето развитие, че работата никога няма да свърши. Никога. Като мен, например, след всяка една сцена, на която се кача, сякаш има една невидима друга, която е малко по-висока, която трябва да стигнеш до нея. Винаги има какво да поправиш, винаги има какво ново да направиш, което да надживее предишните неща, които си направил. И за капак да знаеш, че никога работата няма да свърши. Ако имаш и обичаш работата си. Аз много обичам това, което правя и съм го превърнал в хоби. Не ме натоварва, а напротив, сякаш се самозареждам, когато изляза на сцената и видя обичта. Останаха малко изпълнители, които изповядват стила, който аз пея. С хубава българска литературна основа, правилно произнасяне на думите, възпитателния характер в една песен, изконните традиции на поп-музиката ни. Сега се толерират други стилове. Всеки си обича неговата музика. Но много хора има, които милеят за този стил, шлагерния, популярния, който влиза в душата на един нормален човек. И с това си обяснявам до някъде и големия успех на моите песни, с това, че много хора търсят като удушник тези концерти на своите мечти, които помалко почват да гаснат от този студен вълчи свят, в който живеем. Дигитализираш се, свят без чувства, без компромиси. Някакси започнахме да живеем ден за ден и без да мислим за коректност, за точност, за морал. И лошото е, че това настъпва. И виждам в същото време, ме притеснява, че това, което правиме ние, това е една група от изпълнители, които останахме, и от които аз съм един от най-младите, не се подпомага от млади изпълнители. Или може би те опитват, но конюнктурата, онова, което в момента се продуцира и се лансира, не е музиката, която правим ние, и тези млади хора бързо се отказват.
0: В тази връзка мислиш ли, че може би твоята музика има място на такава голяма сцена, като тази на Евровизия, която ще бъде тук в България съвсем скоро?
3: Няма да стане моята музика на Евровизия.
0: Защо?
3: Защото аз, Евровизия е любимия ми конкурс. С него израснах в години, които, нали, аз бях много малък, когато Абба спечелиха, когато Селин Дион спечели, Тото Кутуньо, когато забравих му името, два пъти единствено спечелил, аз съм пял с, както и да е, изчезна ми името от главата, с него в Германия съм пял дует, изпълнител, който е два пъти е печелил Евровизията. Евровизия се промени, както се промени и живота ни. Тя се превърна в една търговски конкурс. Не може да се определя с SMS-и, не може да се определя и да търсиш приходи от това нещо. Когато аз харесвах Евровизия, беше с жури, което беше създадено от най-големите имена на всяка една държава. И те определяха чрез пак директни гласувания кой да стане. Участвах в първото единствено участие, когато преди години отпаднах, естествено. Тогава се класира песента на група Кафе.
0: На Орлин Павлов,
3: Орлин,
0: да.
3: Павлов пееше, да, като солист. В това издание беше. Но видях, че не е музиката, която аз обичам, която може да се толерира и се наложи в Евровизия. Но това не значи, че не харесвам и не се прекланям пред успеха на Дара, тъй като тя е част от този нов свят, от новата музика, която навсякъде се пуска от медиите и която ще осмисля днешния ни ден. И за това много се радвам за нейния огромен успех, което пък носи много дивиденти за България.
0: Да.
3: Аз бях в Синеморец, в Приморско, се видях с кмета вчера в една малка среща и всички се подготвят вече за Приморско, се подготвят за фестивала. Така че това ще доведе допълнителни инвестиции. Дори и държавата, която ще отпусне по морето, ще направи нашето Черноморие още по-красиво и примамливо.
0: Още по-красиво, пък твоите концерти ще бъдат толкова много знами от тук насетне, така че освен една голяма покана към нашите зрители, стига да има билети, защото знам, че това е трудно при теб.
3: Ами да, но ние увеличаваме. Да. Варна, например, беше два концерта в летния, до година са три.
0: Да.
3: Ще има за всички.
0: Ще има за всички, да. На финала, понеже все пак си един от първите гости на първия ни ефир от новия сезон. Един подарък от Фондация Светът на Мария. Това са хора с интелектуални затруднени, които правят прекрасни неща. И ти благодаря много, че беше тук.
3: Много ти благодаря.
0: Благодаря
3: ти
0: от сърце. И на мен,
3: благодаря.
0: И до нови срещи.
3: Благодаря.
0: А сега в нашето предаване продължаваме с една кратка пауза.

0: Днес Събуди се официално открива своя нов телевизионен сезон. Това означава, че авторите ни се завръщат с още по-вълнуващи и интересни истории. Деси Банова Плевнелива е тук, за да ни разкаже какво е подготвила за първи епизод, но и за целия сезон. Деси, здравей отново.
1: Добро утро, Маринка. Като за начало съм подготвила една много вълнуваща среща, която е от тези срещи, които остават дълбоко в сърцето, и съм сигурна, че наистина ще остане в сърцето ми за дълго време. Едно шампионско семейство, което е за пример. И знаеш ли, отвъд медалите, отвъд успеха, ще ги видим в една светлина, на една сплотеност, на една заедност, която може би е и ключът към успеха. И Малена, която след супер тежки инцидент, тя буквално е била с опасност за живота, ще разкаже през какво е преминала. Но това момиче е вдъхновяващ пример за всички нас. Баща ми сподели преди интервюто, че тя била избрана от Международния олимпийски комитет за най-млад перспективен състезател и сега е върната на нулата, но аз съм убедена, че ще я видим отново.
0: Цялата ни страна изтиска толкова много палци, така че няма как да не стане. Две думи за новия сезон, Деси.
1: Ами пожелавам си с това шампионско семейство да ми върви така, да бъде шампионски целия сезон. Наистина пожелавам си шампиони, било то в спорта, било в медицината, било то и в живота, така че наистина искам да запознавам зрителите с такива вдъхновяващи примери.
0: Нямам търпение да ги видим. Началото е повече от обещаващо. Деси, благодаря ти и да гледаме.
1: Благодаря и аз. Здравейте, готова съм за моята вълнуваща среща с семейство Замфирови, затова потеглям към Горна Брезница. Каня ви да се присъедините с мен.

0: Тук и сега за мен е изключителна гордост, чест и удоволствие да гостувам на едно прекрасно шампионско семейство, което служи за пример и вдъхновение на цяла България. Изключително много ви благодаря, че днес ще сте мои събеседници и всъщност започвам сезона именно с вас. Разбира се, ще ми позволите да се обърна към най-големия герой, който лично аз познавам, и това е Малена, разбира се.
1: Започваме с извънредна новина от последните часове. Тежък инцидент с най-младата ни звезда в сноуборда Малена Замфирова. Тя е откарана по спешност болница в Чехия с множество травми.
0: Малена, след като стана ясно, че на 3 март тази година ти претърпя ужасяващ инцидент, кажи ми как си днес, как върви твоето възстановяване?
2: Много съм добре, благодаря. От медицинска гледна точка нещата изглеждат доста добре. Лекарите казват, че се възстановявам бързо. На този етап все още мускулатурата ми е доста слаба, изпитвам затруднения с някои движения, болка, разбира се. Рано е да се каже все още, но може би няма да мога да се върна в световната купа още през декември, както искахме всички.
0: Аз съм сигурна, че ние отново ще те видим на пистата и те първо ще покоряваш нови върхове. Пожелавам ти го наистина от сърце, но ако трябва да се върнем в онези тежки мигове, кога осъзна какво всъщност ти се е случило и кое беше по-страшното? Физическата болка или страхът, дали отново можеш да се върнеш на пистата?
2: Ами в началото, когато се събудих, първата минута мислих, че съм умряла. След което предполагах, че сънувам, надявах се по-скоро да сънувам, и вече когато дойдоха тате и Тери, осъзнах реално какво ми се е случило. Разбира се, болката беше огромна, но през цялото време вярвах, че всичко ще бъде наред и че ще се оправя.
0: Какво ти помогна най-много? Изключителната подкрепа на семейството ти, твоята непоколебима воля или тази огромна вълна от съпричастност, която дойде не само от цяла България, но и от световни шампиони от цял свят, твои приятели, твои фенове. Кое най-много ти помогна?
2: В нашето семейство децата сме научени никога да не се отказваме, да се борим и да вярваме. Така че през цялото време аз вярвах в себе си, вярвах в лекарите, вярвах в семейството ми. И разбира се, тази огромна вълна от съпричастност много ми помогна и съм изключително благодарна на всички хора, на всички българи, които ме подкрепиха в този труден момент.
0: Ти вече служиш за мотивационен лектор, пример си за вдъхновение на толкова много хора, но кажи ми, изпитваш ли гняв или по-скоро успя да простиш на този студент, който буквално те премаза?
2: Ами, аз съм научена, че спортистът трябва да има къса памет. Минаваме през провалите и продължаваме напред. Така че не гледам назад към случилото се. Ситуацията в момента за мен е такава и трябва да се справям с това. Знам, че в Чехия се води разследване по случая, но честно казано не мисля много за това и не се интересувам.
0: Прекрасна си и с добро сърце. Това е наистина невероятно. Анатолий, знам, че първите дни са били ужасно критични, а Малена е била с опасност за живота. Това е един от най-тежките моменти, вероятно, в твоя живот. Още повече, че ти, освен баща си и лекар и нейн треньор едновременно, успя ли да останеш в тези моменти рационален или по-скоро, когато става дума за собственото ти дете, професионалният опит отива на заден план?
3: Лекарската професия много ми помогна в този случай, защото магията на лекарската професия е, че трябва да подхождаш към всеки случай професионално и без никакви емоции. След като това се случи, ние събрахме един екип с представители на федерацията, лекари, приятели, представители на институциите в България, който светкавично се сформирахме и чрез по телефони, през интернет започнахме да търсим най-добрата болница и най-доброто решение на казуса с Малена. Имахме избор между няколко болници, но по това време имаше мъгла в Чехия и не можехме да я транспортираме с хеликоптер. Налагаше се тя да пътува с линейка до Прага и оттам да бъде извозена с самолет. И тогава ние взехме решение, тъй като до Прага беше 3 часа, а до австрийската болница, в която я оперираха, бяха 6 часа. Много бързо и експедитивно я натоварихме, преди да се влуши драматично, я натоварихме на линейка и я транспортирахме до Грац, където състоянието ѝ вече беше тежко. Там хората се отнесоха много професионално, стабилизираха Малена и няколко дни по-късно, 5-6 дни след инцидента, успяха да направят операция на изключително високо ниво. Така че искам да благодаря на всички, които участваха в този процес. Това бяха много мои приятели, много лекари, които пак наши приятели, пак федерацията искам да изтъкна и Здравното министерство и представители на българските институции. В този момент цялата българска държава беше зад нас, да, и беше обединена. Освен българските граждани, обществото бяха прекрасни. Хората бяха невероятни и съпричастността беше голяма. Но аз искам да кажа за институциите, които постоянно се карат. Тогава имаше консенсус. Нашето Здравно министерство държеше връзка постоянно с нас. Имахме обажни и загриженост от тогавашното президентство, където сега те, нали, са в Министерски съвет същите хора. Тоест нямаше политизиране на ситуацията. Всички бяха готови да помагат с каквото могат за случая с Маля.
0: Имаше ли някакви секунди и минути, в които си мислил, че може да се случи най-страшното или не загуби никога надежда?
3: Два дни ставах и лягах с мисълта, че имам половин дете. Колкото деца и половина. Това беше тежък момент за мен, защото тя беше много нестабилна. Имаше опция да мине, да трябва да въведат в медикаментозна кома, тъй като развиваше белодробен отток. Но лекарите бяха изключителни професионалисти и болницата, в която е настанена, разполагаше с изкуствен бял дроб, което беше опция да не дава Господ, да се поддържа Малена, ако нещата стигнат до там. Така че, ако... Да, имаше момент, в който беше много стресиращо за мен, но това бяха 48 часа. Бяха истински стресиращи.
0: Тервел, ти също минаваш през това изпитание. Да кажем на зрителите, че ти си така нареченият играещ треньор на Малена, т.е. минаваш пистата преди нея и след това я съветваш къде да внимава. Какво беше усещането в този момент за теб да я гледаш в това състояние и да не можеш да й помогнеш и какво всъщност научи от сестра си?
4: Ами да, на пистата обикновено мога да мина по пътя преди нея и след това да й посоча, докато тук тя, аз можех само да я държа за ръка и да вървя след нея, защото тя отиде на място, на което аз не съм бил, не можех да изподеля личния си опит, можех само да я подкрепям. Ние винаги много се подкрепяме в трудните моменти, като аз бях на първа линия до нея още в хеликоптера, в болницата в Чехия, в болницата в Австрия, държах я за ръка, уверявах я, че всичко ще се оправи, участвах в екипа, писах писма до лекарите в Австрия, координирах участ и нейното преместване и събирането на екипа там. Говорих лично с лекарите в Чехия веднага, щом пристигнахме. Бях с нея в спешното през цялото време. Не съм спал няколко дни. Но важното е, че всичко тръгна в позитивна посока. Дори на състезанието Световната купа в Чехия успях да участвам, където организирахме всички състезатели от Световната купа да си сложат лентите, което е символа, бенчмарка на Малена. Всички на този ден карахме за нея, снимахме страхотни видеа, така че освен страхотната подкрепа от България, тя срещна и много симпатии, уважение и съпричастност от състезателите от Световната купа, които до края на сезона ме питаха и чакаха тя да се върне и с нетърпение я очакват да се прибере отново у дома си през новия сезон.
0: Вие всички сте невероятни и си мисля колко е важно наистина това здраво семейство в този момент, в тези наистина най-тежки моменти. Анатолий, ти си баща на отлични ученици, активно спортуващи деца и треньор на две от тях, които са сред най-добрите спортисти в света. Кажи ми какво е усещането и как всъщност се куват шампионите?
3: В нашето семейство ние възпитаваме характери и учим децата на труд, ред и дисциплина. Учим ги никога да не се отказват и да преследват целите си. Много важна житейска философия е концепцията да бъдеш днес, да бъдеш по-добър от вчера. Тоест, много важно житейска философия е концепцията да бъдеш днес, да бъдеш по-добър от вчера.

0: и мечти, то е да настигна себе си в спорта на полето на медицината.
1: Тоест, тук ти отново вървиш по стъпките на баща ти и предполагам, че един ден със същата страст и отдаденост ще лекуваш животните, така както покоряваш и спортните върхове всъщност. Вие буквално живеете за спорта. Това е ваша кауза. Мястото, на което се намираме, е изключително. И то е специално не само за вас, но и за всички деца, които идват тук, защото вие организирате спортни лагери, различни спортни активности, запалвате децата по различните видове спорт. Моля ви, кажете ми, защо се отдадохте на тази кауза спорта?
2: Това е хем сложен, хем лесен въпрос. Спорта е един прекрасен начин да се имитира живота. Всичко, което ще ти се случи в живота по-натам, можеш да го намериш на спортното поле. Там има съдийство, там има справедливост или несправедливост, там има усилия, там има режим, там има ред, там има правила. Има правила, които трябва да спазваш и така нататък. Така че спорта е страхотно място, където децата да се научат на труд, на ред и дисциплини. Там те трябва да са последователни, те трябва да се усъвършенстват, те трябва да стават по-добри от вчера, което говорихме. Начинът, по който един спортист подобрява себе си, е абсолютно релевантен и адекватен и еднакъв по начинът, по който един хирург подобрява себе си. Това става чрез много тренировки. Така че спорта е едно страхотно училище, в което децата се подготвят за живота и за това работим на това поле. Във вид на игра, на забавление, всъщност децата усвояват житейски умения, които ги правят после успешни, не успешни сами за себе си, а успешни членове на обществото.
1: Това е изключително важно. Тервел, ти си само на 21 години, но вече служиш за ментор не само на деца и тинейджери, но и на техните родители, които водейки децата си тук, след това идват при теб и те питат какво направихте с моето дете. То се промени в пъти, в много положителна посока. Как си обясняваш факта?
0: Ами, ние се опитваме да дадем на децата правилен път в живота, да ги научим на важни качества за тях и да развием не само спортната им натура, ами цялостно техния характер и личност. В нашите лагери децата трябва сами да чистят масите, да си сервират, да си отсервират, да мият чиниите и след това насърчаваме родителите да продължат тази пътека в къщи. За да се
1: далеч
0: научат...
1: от устройствата.
0: Далеч от устройствата, да. В съвременното общество децата са доста отчуждени. Това, което ги отчуждило, е всъщност глобализацията и телефоните. Те не знаят как да общуват, не знаят как да играят криеница. Наложи се на единия от лагерите аз да играя с тях криеница, да им покажа броениците, защото не знаят онче, бонче, щупено пиронче. И такива неща, които за нас са много естествени, много близки, пътя, по който ние в детството сме си научавали имената, научавали сме неща един за друг и сме ставали приятели, за тях абсолютно непознато. Те по-скоро знаят имената си в социалните мрежи и в компютърните игри, отколкото реалните хора, които стоят зад това нещо. И ние се опитваме да ги върнем малко назад във времето, да им поставим истинските ценности, да им дадем едно по-различно и по-истинско, нормално детство. Цялото нещо вплетено в спорт и една изграждаща характера среда с добри примери. И доколкото ние успяваме да работим с децата, то два пъти повече трябва след това родителите да направят вкъщи, за да може до година в нашите лагери да се включат едни още по-свестни, още по-дисциплинирани, още по-отговорни деца и ние да работим с тях, дай Боже, да открием таланти, които да станат и професионални спортисти.
1: Малена, може би следващият ми въпрос ще бъде към теб. Все пак има ли нещо, което сте пожертвали като семейство и за което понякога съжалявате? Пожертвали сте го, казвам, в името на спорта.
3: Ами аз лично не мисля.

0: но също смятам, че този въпрос е към главата на семейството.
1: Да, така, ако някой е жертва, това съм аз. И отговорът е, че се крие в нашата философия. Нищо не сме пожертвали, защото винаги сме избирали какво да правим и сме го правили с удоволствие. Както казахме, спорта е едно прекрасно място, където в игра децата научават истините за живота. И не мисля, че има нещо по-забавно и по-подходящо от спорта, където човек да си прекарва времето. Така че нищо не сме пожертвали. Винаги сме правили каквото ни харесва, каквото сме пожелаяли и сме се забавлявали. Наслаждаваме се на пътуването, не си поставяме цели, не търсим резултати, търсим постепенно, плавно, ежедневно усъвършенстване и удовлетворението от него.
2: Ако трябва да оставиш медалите на страна, какви хора си пожелаваш да бъдат Малена и Тервел, а и другите ти деца?
1: Бих им пожелала да бъдат полезни хора, полезни на другите хора. И да бъдат щастливи, бих им пожелал да не мразят, да не завиждат и да се наслаждават на пътуването, а да не преследват цели, да не робуват на амбиции, да не се сравняват с околните, т.е. тревата там е по-зелена, да нямат този синдром, да са щастливи в това, което да гледат какво имат, а не какво нямат. Да не обвиняват другите за техните нещастия или неуспехи, а да търсят решения индивидуално и дори да нещата в голямото общество да не върват по начина, по който ни се искат, те трябва да се опитат да променят света в микрокосмоса, в който те живеят. И тук място, на което сме, е един нагледен пример. Как е променен един микрокосмос, разликата между вътре и вънка, вие може да видите веднага.
2: Чудесно е наистина и цялата философия, всичко, което каза, е толкова мъдро и е толкова важно. Въпросът ми е към всички, ако трябва да избирате световна титла, олимпийски медал или щастливо семейство, какво бихте избрали?
3: Щастливо семейство.
1: Много ясно.
2: Чудесни се. Финалният ми въпрос е, кое е най-голямото чудо в живота ви?
3: Ние не вярваме в чудеса, ние вярваме в постоянния труд, в усилието, в усъвършенстването всеки ден и че всички тези качества и човешки черти в съвкупност водят до един добър резултат и случват чудесата. Но ако можем да обобщим, превръщането на това старо училище, изоставено в това село, в ето тази къща, която виждате, която днес посреща гостите от селото, която днес е домът на детските лагери, в които ние възпитаваме децата, то това може да се нарече чудо, но както казах, това чудо премина през дългогодишен труд от наша страна. Много пот, много кръв, много усилие, много мислене и самия факт, че това се случи и се случва и от тук насетне може да помага на други хора, може да се нарече чудо. Чудо ще бъде и нещо, в което вярвам от деня, в който Малена се удари, то не е точната дума се удари, ами я удариха, че тя ще се оправи, ще се върне и ще стане отново световен шампион. Така че ето това, когато се случи, отново ще ме питаш и ще кажа това беше най-голямото чудо в живота ми.
2: Аз искрено вярвам, че това чудо ще се случи. Вие сте едни чудеса за цяла България. Благодаря ви, че ви има. Благодаря ви, че давате този безценен пример за всички нас. Бъдете все така едини, сплотени, здрави и благословени. Имам изненада за вас от целия екип на Нова телевизия. Моля. Така. Със здраве да си ги ползвате. Тервел, заповядай. Малена, заповядай. Има и нещо вътре за Анатолий. Сега ще видите. Надявам се да ви харесат.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Тя е слънце за всяко телевизионно студио, нейното изгрява в последната и песен. Остана ли обаче време за себе си след натовареното музикално лято и какво и предстои? Михайла Филева е гост на предаването. Здравей, добре дошла.
1: Здравей, много се радвам да ти гостувам, както винаги.
0: Това е първият ни ефир от новия сезон, така че гостите ни са много специални днес. Благодаря ти, аз ще си тук.
1: И аз благодаря за поканата. Много се радвам, че откривате, така да се каже, с мен вашия сезон. Пожелавам да съм ви на късмет.
0: Така да бъде, дано. Кажи ми сега, трудно ли ти е завръщането в София толкова време? Си говорихме така паралелно с теб от морето.
1: Ами, няма да преувелича, ако кажа, че не ми е любимото. Лятото ми беше много динамично, с много концертна дейност и основно, разбира се, концерти покрай морето. И ами, по-си е хубаво някакси. Тук забързания град веднага взима от енергията ти, но всичко е наред. Много съм събрала хубави истории, готини преживявания, така че съм мотивирана да си направя една много хубава есен и в града.
0: Така да бъде. Кажи ми една от тези хубави истории, които се случиха в последните месеци.
1: Знаеш ли, бях на един страхотен фестивал, чисто нов, в Поморие тази година. Това беше страхотно преживяване, защото за мен като музикант тези фестивали ми носят невероятно вдъхновение, защото рядко се случват, особено организирани абсолютно на 100% от екипи, които са български, с не толкова много опит, правят го с изключителен ентусиазъм. Sunset Poet Festival, се казва фестивала. Искрено се надявам да има издание и до година, където да отида вече като човек от публиката, за да се наслаждавам на цялото преживяване. Чудесно се справиха и със сигурност така много хубав спомен оставиха в мен, както и в моите колеги, понеже бяха събрали някои от най-така популярни и известни изпълнители у нас. И дори останах още няколко дни след това в Поморие. Е така просто, защото толкова много се изкефих на преживяването. Така че имах наистина много така мотивиращо и концертно лято, което сега прилива в една мотивираща и концертна есен.
0: Добре звучи, особено за хората, които чакат да те видят и тук в София. Стана ли България според теб по-атрактивно място за музикантите? Защото ти казваш, ето един нов фестивал в Поморие, но прави впечатление, че и тук в София, като че ли все повече и повече изпълнители виждат в нашата малка страна също голямо поле за изява.
1: Абсолютно е така. Благодарение на хората, които работят в тази сфера, свързани с промоутърската дейност, аз също забелязвам, че България става все по-концертна и все по-фестивална дестинация, което може единствено и само да ни радва.
0: Ти готвиш ли се за големия концерт Евровизия, който идва до година в България? Защото знам това какво голямо събитие за нас, които сме почитатели на музиката, пък какво говорим за вас, които я и правите?
1: Да, абсолютно вълнение за всеки един от нас. Говорим си с колегите на тази тема, че това си абсолютно епохално историческо събитие. Да имаме тук такава голяма сцена и такъв експожър на български артисти. Това, което Дара направи, беше изключително. С теб не сме си говорили на тази тема, но така или иначе си заслужава да бъде споменато, защото с много труд и с много талант виждаме какви страхотни резултати, не само за нея като артист, въобще за цялата музикална сцена у нас се случва.
0: Ти готова ли си обаче да се включиш отново в Евровизия като участник до година, когато всичко ще бъде тук?
1: Няма да те лъжа, че не съм мислила на сериозно по темата. Има много неща, които трябва да се случат до тогава все още в така моя си културен календар. Планирали сме сега заедно с екипа ми страхотна премиера на нов албум, който е лайф албум, който трябва да се случи до края на календарната година. Вече плочите са в производство, това ще бъдат първите ми плочи. Лайф албум от последния ми концерт, който се случи в зала 1 на НДК, който беше с оркестър. И нямам търпение, защото много подходящо някак си ми се струва този физически носител, именно плоча, да бъде на този концерт, който беше с голям симфоничен оркестър, в един такъв съвсем различен мащаб. Та, много неща имам да направя до тогава. Ще видим.
0: Ще видим. Добре, ще стискам палци да си сред една от нашите претенденти, защото ми се иска втори път победата да бъде в България. Ние да постигнем своеобразен рекорд. Два пъти поред победител в България, но това е да го оставим за бъдещето. Понеже си говорихме с теб колко хубаво лято си изкарали, колко трудно по някой човек да се върне към София, към забързания начин на живот. Много изпълнители напоследък ми прави впечатление, големите западни изпълнители. След дългото си турне се оттеглят за дълго време от публичното око. Мислила ли си ти понякога за такова нещо? Стигала ли си до такъв момент на, не знам, огорчение, разочарование, да си кажеш, искам за малко да се прибера, никой да не знае къде съм, какво правя?
1: Не, до огорчение, разочарование в никакъв случай. Може би понякога ми се иска така да си открадна няколко дни, в които просто да си презаредя батериите, което трябва така да се похваля, че все по-добра ставам в това, когато усетя, че наближава бърнаут. тази така популярна дума. Просто си взимам наистина няколко дни тишина, отивам на приятно място с любими хора и такова ми действа, като да се включи директно в контакта, малко презареждам батерията и отново съм готова за подвизи.
0: Задавам ти този въпрос, защото се чудя дали българските изпълнители имат този комфорт да могат да се отдадат на себе си, да избягат от работата, както го правят техни колеги, защото говорила съм си с други български изпълнители, които казват, ние не можем само да правим музика, трябва да правим и едно, второ и трето, друго, за да можем да правим музика, докато големите изпълнители на твоето ниво, но в някоя друга държава, те правят само музика, защото вече могат да си го позволят.
1: Така е, заедно с всичките ми колеги, които се опитваме някакси да развиваме концертна култура, въобще музикална култура у нас, наистина говорим си за това, че при нас има едно такова по-различно предизвикателство, заради това, че всеки артист му се налага да бъде шива.
0: Да.
1: с няколко задачи едновременно. Те не са малко. Рядко имаш привилегията и лукса да се занимаваш единствено и само с музика, т.е. 100% от мисълта и ежедневието ти да бъде посветени единствено на времето в студио и времето на сцена, така че да изглеждам добре, да съм се наспала и да трябва да творя. Рядко това е единственото, което вършиш. Има страшно, страшно, страшно много работа, която всеки един български артист посвещава времето, енергията си, живота си, за да може да твори. И аз много се гордея с всеки един от нас по този повод. Не знам, имаш, разбира се, възможност да се оттеглиш. Имаме немалко примери на нашата сцена, хора, които взимат това решение и съвсем така осъзнато се оттеглят за известно време, за да се роди една такава нова ера за тях като артисти. Но да чукам така на дърво, на глава. За сега поне аз не съм имала тази необходимост. Много съм мотивирана и освен всичко друго имам дисциплина. Може би математиката ми е дала това. Дисциплината много помага, за да можеш да правиш баланс и да не ти се налага да стигаш до тези крайни моменти на преумора, хайде така да го кажем.
0: Пък аз видях, че ти много хубаво умееш да си почиваш. Един от най-хубавите ти снимки от миналите месеци бяха тези с Стефан, в които вие отделяте време за себе си. Разкажи ми за тези моменти. Къде успява да си почине и как успява да си почине Михаил?
1: Ами, тази година беше по нашето Черноморие. Както ти споменах, имах наистина много интензивно концертно лято и в общи линии между ангажиментите си открадвахме време и за това да се разходим, да разгледаме Северното Черноморие, аз го обожавам. Прекарахме немалко време там. И тази година, между другото, имах един много вдъхновяващ за мен концерт в Езерец. Това е, както вашите зрители най-вероятно знаят, населено място, така съвсем вече на север. Имаше концерт там, който 100% от входа му и от въобще всичко, което се случваше в рамките на това мини-фестивалче, отиваха за възстановяването и реновирането на читалището там. Така че нашето Черноморие дава освен възможност за почивка, възможност да се случват едни такива страхотни, вдъхновяващи неща, защото особено в такива по-малки населени места, читалищата са сърцата на цялата култура, която се случва в градчетата, селцата и толкова сърцати и страхотни хора. Се срещнахме и запознахме там и за първи път вместо букет, между другото, получих пупеш.
0: Виж, това е хубав и много вкусен подарък, но понеже ти заговори за каузи и за подаръци, ние имаме един такъв към теб, тъй като днес започваме една кампания Събуди се за тях, в която искаме просто да даваме повече ефир, повече време и под нашето сърце на хора, които го заслужават. Тези неща, които виждаш тук, са направени от фондация Светът на Мария. Искам да ти подаря тази. Харесва ли ти?
1: Страхотно.
0: Може би трябваше да ти дам да си избереш.
1: Не, напротив,
0: но ще си я смениш после, ако друга ти харесва повече. Заповядай.
1: Я мога ли така да ги покажа?
0: Да.
1: На коя камера? Ето така.
0: Да, надявам се да ти хареса, да ти бъде сладко и още веднъж благодаря ти, че беше част от първия ни ефир за този сезон.
1: Аз благодаря за поканата. Наистина пожелавам още веднъж да съм на късмет и да имате страхотен ефирен сезон.
0: Дано да бъде така. Благодаря ти много, Михаил Филева, и те чакаме тук с новия албум. 5 битки за здраве и 5 за каузи, зад които тази година застава Пловдив. Нощ на ангелите отново събра хиляди хора. Едни от най-обичаните български изпълнители и актьори се включват безвъзмездно в мащабния благотворителен фестивал. На сцената ще бъдат граф Амулет, Орлин Горанов, Михайло Маринова, Кирана и космонавтите и още популярни изпълнители, а сред водещите е Димитър Рачков. Кои са хората, за които тази година Пловдив ще се обедини и как всеки може да помогне? Илиян Велков ще ни каже сега. Илиян, здравей.
2: Около 50.
3: Здравейте от Пловдив. Намирам се на гръбната база, която след борени дни ще стане сцена на Нощ на ангелите. До мен са организаторите на инициативата. Тази година при тях стои една още по-голяма задача – да съберат помощ за 5 различни каузи. Първи въпрос към Зорница Танева. Кои са 5-те каузи тази година, зад които заставате?
2: Здравейте на всички и много благодарим за това, че уважихте нашето събитие и ще покажете на хората какво правим ние в Пловдив всяка година септември. А именно стараем се да помогнем на хора, които имат нужда от подкрепа в тежък момент. Тази година каузите са 5 на брой, помагаме на 2 малки близначета в тяхната битка да продължат нормален живот, на едно момиченце на 12 години Мирела, която има нужда от лечение, лекува се от тумор в мозъка, на едно 3-годишно детенце Калянчо, което има рядко генетично заболяване. Отделно имаме 2 млади родители, един баща на 2 дечица, който се възстановява след тежък инцидент Любомир, и една майка на 2 близначета също, Костадинка, която също има нужда от подкрепа, за да продължи да се радва на своите деца.
3: От каква помощ имат нужда всеки един от тях?
2: Всеки един от тях има нужда от различна финансова подкрепа. Както знаете, за съжаление, вече масово се налага лечение в чужбина, защото много от заболяванията дори не могат да се лекуват тук. Или е доста по-успешно лечението в чужбина. И общо взето сумите са непосилни за семействата от порядъка на 200 000 евро и нагоре.
3: Смислени каузи. Тихомира е до нас един от организаторите. Колко мащабна ще е нощта на ангелите тази година?
4: Нека да наречем Нощ на ангелите като огромно събитие, което превръща Пловдив в столица на доброто. Обединяваме спорт, култура и изкуство, бизнес, доброволци и въобще не мисля, че има друго такова събитие в България, което да носи такъв заряд след себе си и да успява да генерира толкова добра енергия.
3: И от Васил да попитаме, как може да помогне всеки един, който посети Нощ на ангелите?
5: Изключително лесно е да се помогне на Нощ на ангелите. Просто трябва да заповядат в един от фестивалните дни, да се включат в богатата ни спортна програма с традиционни турнири по футбол, баскетбол, тенис на корт. Нека не забравяме да отбележим, че на 17 септември на празника християнския Вяра, Надежда, Любов отново много обекти, бизнес обекти ще дадат част от оборота си, така че да следят нашите социални канали. Там ще има допълнителна информация за всеки един от тях. И така, нека да заповядат.
3: Кои популярни лица застават тази година зад каузата?
4: Щастливи сме и сме много благодарни, че за поредна година зад нас застават имена като графа Орлин Горанов, Керана и космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Мона, семейство Пъдеви, водещ Димитър Рачков, Цитиридис, Владо Зомбори и още участници, които списъка е изключително дълъг, но ние сме много признателни за това, че те подкрепят нашето събитие.
3: Благодаря. Успех на каузата и на събитието тази година. Напомняме, на 11, 12 и 13 септември тук на гръбната база може да подкрепите Нощ на ангелите. Каузите си заслужават. Това е от Пловдив.
0: Илиян Велков, благодаря ти, а ние с вас ще се видим след малко.

0: А сега отиваме в Гурково, където там днес отбелязват 55 години от първото биорали с магарешки каручки. Георги Манев е там и го слушаме. Жоро, към теб.
1: Здравейте, ако се чудите къде има най-много магарета в България, дестинацията е Гурково, това е спокойната Мария, едно от най-кротките магарета, поне тук стои до нас. Но днес откриваме, и т.е. зрителите на Нова телевизия, за първи път ви представяме най-голямата статуя на магарето в България. За биоралито Мария, вие сте доена, и това е президентчета, която ще открие състезанието с над 20 каручки с магарета. Бързо или бавно ще се състезават.
2: Да, откривам 37-то биорали Гурково, чиято 55 годишнина е днес, и с лозунга с магарета да стигнем до Айфеловата кула.
1: Не е невъзможно. Към кметът на Гурково, господин Кънчо Папазов, разбрах от вас, че това е най-голямото магаре, статуя на България на магаре.
3: Аз с гордост днес ще открия тази статуя. Това не е просто статуя. Днес ние ще открием една легенда. И за всички, които преминават от тук, за всички, които идват тук, да знаят, че този символ на нашия град е вече жив и традициите са живи. Това е Гурково. Това е...
0: Да, прекрасен финал на нашето предаване, който има време да тръгва към Гурково. На вас благодаря, че бяхме заедно в първия ни ефир от новия сезон. Отново ще се видим утре, 7:30.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюз.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: правила е.
1: Инфлуенсърът Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан късно с нощи в Испания. Хазартни дългове, семейни проблеми и раздяла сред мотивите баща да убие двете си деца и да се самоубие.
2: Майката на една от дъщерите е изпратила съобщение текстово, в което я уведомява, че е намерила нов мъж.
1: Какви са плановете на управляващите за бюджета 2027? Засилени мерки за сигурност в Пловдив за честването на Съединението на България. Съединените щати с нов опит за мир в Украйна. Пратеници на Тръмп отиват в Москва и Киев.

0: Здравейте с новините в 12. Започваме с трагедията, която потресе и сперих. Разследват се убийствата на две деца и последвалото самоубийство на техния баща. Момичетата са били на 10 и 17 години. Какво е изяснено до момента, ще ни каже сега Наталия Йорданова.
1: Добър ден. Досъдебното производство за трагедията се води под надзора на окръжната прокуратура в Разград. Окръжният прокурор съобщи, че категорично вече е потвърдено. Няма четвърти участник в тази трагедия. Бащата е умъртвил двете си дъщери, след това е отнел и собствения си живот. Това, което знаем като последна информация, че една от най-вероятните причини да се стигне до тази тежка трагедия е SMS от страна на майката към едно от децата, че е намерила нов мъж и вероятно те ще имат друг баща. Но нека да видим и още. Къщата, в която се е случил инцидентът, е била необитавана. Тя е била собственост на дядото на момичетата по бащина линия. Именно той открива трите тела, след като никой не ги е виждал от вторник.
2: Учудващо, че са дошли в този имот, в който е происшествието зад мене. Съдебният лекар, който на происшествието потвърждава, че трупната находка отговаря на 2-3 дена.
1: Версиите за престъплението, върху което работят разследващите, са свързани с разделата на родителите, хазартна зависимост на бащата и безпаричие.
2: Жалкото е, че предната седмица той купува раници, дрехи и маратонки за първи учебен ден, което знаете, че след няколко дена. А имала задължение към едно от казината тук.
1: СМС от майката до едно от децата допълнително утежнил ситуацията.
2: В която я уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новия им татко.
1: Хората в Исперих са шокирани.
3: Стах си нормално всичко. Здравей, здрасти. Нормално всичко, нормално като нормален човек. Просто сме в шок.
4: Контактувахме, примерно, здравей, здрасти.
5: Въобще за обществото това е, нали, просто голям инцидент.
1: По случая са назначени множество експертизи. Проверява се и вероятно домашно насилие.
2: Майката, след като е заявявала многократно, че е обект на домашно насилие, потвърждаваше това нещо пред полицията или пред прокуратурата, а тя на следващия ден се е отказвала от своите оплаквания, което се е наложило да се прекратят тези преписки още на етап полиция.
1: Разследването на случая продължава. За новините на Нова, Наталия Йорданова.
0: Инфлуенсърът Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е задържан късно с нощи в Валенсия. Това потвърдиха от МВР за Нова. От полицията допълниха, че испанските власти са действали по подаден от България сигнал и адрес. Колев беше обявен за издирване, когато премахна електронната гривна, с която беше под домашен арест. По време на бягството си предаваше наживо в социалните мрежи, като даде и няколко интервюта. Преди минути коментар по тези теми дойде от вътрешния министър. Димитър Иванов ще обобщи сега.
6: Добър ден от Момчилград, където преди минути на частно посещение беше Иван Демерджиев, но коментира актуалните теми от деня. За убийството в Исперих той заяви, че всички данни за подавани сигнали за домашно насилие ще бъдат щателно проверени, както и дали е спазен алгоритъма на работа с социалните служби, която обикновено е много добра като комуникация между МВР и тях, каза той. За марихуаната в Бургас, която беше задържана вчера на стойност 12 милиона, шофьорът там ще остане в ареста за 72 часа. Самата дрога е била предназначена както за Южното Черноморие, така и за износ в Турция, част от нея. Иначе за задържането на Стоян Колев, това, което вътрешния министър обяви, действително е, че българските власти са подали адреса в Валенсия, на който той е бил задържан, към испанските си колеги, и каза, че е можело това да се случи още по-рано, преди той да стигне до Испания, но се е чакала европейска заповед за арест.
7: Щехме да го заловим още в Румъния, нямаше европейска заповед за арест. В момента, в който излезем, се организирахме, намерихме местоположението му, задържане в Валенсия, на място, което ние подавахме на испанските служби. Ако нещо ни пречи, това е, че безпрепятствено се преминава границата, но имаме отлично сътрудничество с всички служби в рамките на Шенгенското пространство. Няма как едно такова пътуване да продължи дълго. Съветвам всички останали в подобна ситуация да не предприемат такива действия, няма къде да отидат общо за това. Въпрос на време.
0: Бюджетът за другата година влиза за разглеждане след изборите. Това обяви в ефира на Нова Антон Кутев от Прогресивна България. По думите му, основната амбиция за новата финансова рамка на държавата е по-нисък дефицит. Какви още са заявките на план сметката за следващата година? Михайла Карабельова ще ни каже сега.
8: Добър ден! Предварителните разчети на управляващите сочат, че сметката за парите на държавната хазна ще следва три основни стълба. Приоритет номер едно, по думите на Антон Кутев, ще е намаляване на дефицита. Той обаче не уточни дали разчетите ще успеят да свият излишъка до 3%. Вторият приоритет ще са социалните разходи, които няма да бъдат намалявани. Третият е стимулирането на бизнеса. Наред с бюджета, плановете са след изборите да започне и ударна работа по съдебната реформа, като очакванията са да има избран нов главен прокурор най-късно през януари до година.
9: Седмица след старта на новия политически сезон, управляващите вече са с ясни приоритети и визия за парите на държавата за следващата година.
10: Сигурно е, че следващия бюджет ще стъпи на три основни неща. Едното е, че той трябва да доведе до финансова стабилност, т.е. това, което говорихме за 7-8% или за 5,7% дефицит, колкото беше предишния бюджет, това няма да се случва. Със сигурност ще се опитаме, ще направим всичко, но това е един от приоритетите, да доведем дефицита. Втория приоритет, това, че който е важен, са социалните разходи, т.е. в никакъв случай няма да позволим намаляване на социалните разходи. Напротив, всички социални разходи, придобивки на населението ще бъдат увеличени. И третия приоритет е тласък на икономиката. Надали ще вкараме бюджета преди изборите, защото общо взето той би влиял по някакъв начин. Няма и логика да се вкара тогава.
9: Сред основните задачи ще е изборът на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, увери Антон Кутев.
10: Аз от сега очаквам, в момента, в който станат ясни имената на номинираните, моментално ще потече една река от Матилк. Така че според мен веднага след президентските избори реално да стане избора на новия Висш съдебен съвет, което означава, че в крайна сметка до края на годината, най-късно януари, вече би трябвало да разполагаме с новия главен прокурор.
9: Кутев коментира и изборът на кандидат за вицепрезидент на Иляна Йотова, Кирил Вълчев. По думите му, той не може да бъде обвързан с нито една политическа сила.
10: Кирил Вълчев никой не е бил член на ГЕРБ и според мен връзката с ГЕРБ, това, че той по времето на ГЕРБ е бил избран за БТА, просто едно много добро кадрово решение на Бойко Борисов. Разбирам от дилемата на Борисов, много е сложен неговото конкретно решение, защото ако издигне лошо, ако не издигне също лошо, т.е. той в момента след толкова години възходяща власт, в момента е в обратния процес, който той не е свикнал и не обича да го прави така. Сега той си намери решение, но няма никакво отношение според мен и Кирил Вълчев към това дали ГЕРБ ще подкрепи или няма да подкрепи Йотова. Те по-скоро няма да я подкрепят на първи тур.
9: А след като от Продължаваме промяната поискаха оставката на здравния министър, дойде и подкрепа от Прогресивна България за Катя Ивкова.
10: Не знам дали има сегота трукади. Аз следя работата на министър Ивкова и мисля, че тя се справя до момента добре и започна важни реформи, заради които искат оставката. Тоест аз съм убеден, че голяма част от съпротивата срещу нея е точно защото тя почна важни реформи. Мисля, че трябва да оставим министър Ивкова да довърши това, което ще прави.
9: И още, според Прогресивна България, трябва да се приложат резки мерки срещу високите цени, като сред основните механизми, според Антон Кутев, е повече контрол от страна на институциите. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Съединените щати ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украина. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнър ще посетят Русия и Украина този уикенд. За първи път двамата ще отидат в Киев. Президентът Зеленски очаква да се срещне с тях в неделя. Уиткоф вече 8 пъти ходи в Русия, без от това да има видим ефект за спиране на войната. Според американския президент Доналд Тръмп, двамата отивали с нови предложения как да бъдат спрени бойните действия.
11: Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, двама страхотни преговарящи. Те свършиха чудесна работа. И ние ги изпратихме, за да видим дали можем да постигнем нещо. И може би има голям шанс да го направим. Имаме идея за мир. Вижте, аз спрях 8 войни. Повечето от тях, според мен, трябваше да бъдат по-трудни от тази между Русия и Украина. Това е междуличностен проблем в Русия и Украина. Имате президента Зеленски и президента Путин и те наистина се мразят. Знаете ли какво е омраза? Между тях има истинска омраза.
0: Германия призовава за по-строги ограничения за руски граждани, влизащи в Европейския съюз с туристически визи. Повод са поредицата от саботажи, за които Берлин обвинява Москва. За дроновете с експлозиви на летище Лайпциг, властите в Германия разследват жител на Беларус, който притежава и руски паспорт. Твърди се, че мъжът е влязъл в шенгенското пространство с туристическа виза, издадена от италианското посолство в Минск. Германското външно министерство смята, че на руснаци се издават твърде много разрешения за достъп. Данните показват, че Италия е издала повече шенгенски визи от всяка друга страна в блока през миналата година, а броят им се увеличил след пълномащабното нахлуване на Русия в Украина. У нас новият сезон на темата на Нова започва с разкази от далечните села на Северозапада. Михайла Карабельова и операторът Сафуан Алкюрди ще ви заведат на брега на Дунава, където демографската криза и високата безработица са принудили десетки да изберат бягството от родните места, а първокласниците, които прекрачват прага на местното училище, всяка година намаляват.
12: Ние никога не сме били край. Дунава тече натам. На изток. И това ние сме първото село на Дунава, течението тече на изток. Няма как. И бъртаво от гроба ще им го кажа. Това няма как. Ние да сме някакъв край.
9: Така ни посреща в дома си 66-годишният Захари Маринов от село Връв.
12: Никога не съм се месел от това село. Това ми е корена. Аз съм сраснат камък.
9: Шепата хора, останали тук, живеят между две граници – румънската и сръбската. Някога тук са акостирали гръцки и други търговски кораби, които товарили зърнени култури, както и пътнически параходи по линията Връв-Видин. Днес пристанището е история, а селото тъне в тишина.
12: Хората бяха много, изключително много. Село Връв беше 1670 човек. Сега нямаме 200.
9: И ако някога селото е посрещало кораби от Европа, днес шепата хора тук посрещат само близките си, които отдавна избрали големия град или чужбина. Същата и съдбата на Захари, един от последните майстори на кльонк за лов на сомове.
12: Аз съм един, който няма да напусна това село. Никога. Тук ще умра. Но моите са от повече от 20 години в чужбина. Моя син и моята жена, моята снаха, там се роди внука ми. Аз всеки ден го виждам и си говоря с него по месенджера. Но какво ме грее това? Това не е да го пипнеш, да го почувстваш. Аз не му знам миризмата, той не знае моята. Какъв е този живот? В това ни превърнаха нашите управляващи. Сбъркаха. Не че сбъркаха, просто са лакоми.
0: 3 години от опустошителното наводнение в Царево, при което загинаха 4 души, разследването все още не е приключило. От окръжната прокуратура в Бургас съобщиха, че по случая са назначени редица експертизи, част от които все още не са готови. Елена Танева включваме сега от Царево.
13: Здравейте! 4 жертви, 2 жени и 2 мъже загубиха живота си тогава при приливна вълна, която достигна до този бряг в Царево. Сред тях и доктор Даниела Йорданова и нейната майка. Припомняме, че тя се е връщала, за да отвърже куче до този мост. Днес венци и цветя бяха положени на паметника, от който всъщност гледали кът на доктор Йорданова и кучето Сара. Почти година има и от второто приливна, от второто наводнение, което също унищожи инфраструктура, но за щастие не взе жертви. Равносметката. 7 възстановени мостови съоръжения, 2 езовирни стени, 10 километри път, инфраструктура, събрани пари от 2-те наводнения, около 500 000 лева и все още надежди за пълна реконструкция на речното корито.
14: С свеждане на глава и преклон пред паметта на нашите приятели, на хората, които загубиха живота си тук в Царево, продължаваме да имаме още един обект, който не е завършен, а имаме абсолютна готовност и като избор на изпълнител, а именно корекцията на река Черна. Ние възстановихме мостовете, но пък реката не се нуждае само от почистване с бариер, което правим периодично, нуждае се от цялостно бетонно корито и от съоръжения, които да задържат водата, която идва от Странджа планина.
15: Тя даде живота си за бездомните животни на Царево. Това не бива да забравяме, за да е живо душата й.
0: Засилени мерки за сигурност в Пловдив за честването на Съединението на България. 5 часа преди тържествената церемония районът около площад Съединение ще бъде отцепен. 230 полицаи ще следят за сигурността. Гражданите, които искат да присъстват на тържествената заря проверка, ще бъдат допускани през 3 пункта, разположени в южната страна на площада. Те ще бъдат проверявани за оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества.
16: На всеки един контролно-пропускателен филовтровачен пункт ще бъдат изградени метални рамки, които са водят метал детектори, като всеки един граждан, който желая да присъства на приятел, ще трябва да премине през тях. Всеки един по-обемист багаж и съмнителен такъв ще бъде подлаган на щателна проверка. Няма да бъдат допускани в нетрезво и неадекватно състояние. Такива подбуждащи към омраза и насилие или подтикващи към нарушаване на обществения ред. Кметът на общината е издал заповед, с която е забранено използването на дронове по време на мероприятието.
0: Средица празнични прояви и тържествена заря проверка в центъра на град Съединение тази вечер ще бъде поставено началото на националните чествания по повод 141 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Още за празника от Благой Бекриев. Добър ден!
17: Добър ден от град Съединение, който отбелязва днес и своя празник. Всенародният бунт за обединение на Източна Румелия с Княжество България започва именно от тук, от някогашното голямо конаре през 1885 година. Честванията днес започнаха с издигане знамената на централния площад в града. По-късно ще бъде изнесено слетийно шествие и знамето на голямо конарската чета, ще има и възстановка на историческото събитие и тържествена заря проверка, на която ще присъстват министърът на образованието и министърът на иновациите. Ето и още. Марияна Килимперова е потомка на един от четниците на Чардафон Велики, тръгнали от голямо конаре към Пловдив, за да извоюват съединението. Прадядо й е бил в първите редици на бунта.
18: Но като гледам на снимката тези 420 четника, аз толкова много се вълнувам, че много често си разплаквам, защото си мисля, че това е един невероятен подвиг. Това са били изумителни, смели хора, патриоти, които не са мислили за никакви индулгенции. Целият народ си е включил. Няма бедни, няма богати, няма партии. Всички са го искали.
17: На 5 септември сутринта към банния звън от малката църква Светия Танасий събира местното население на площада. И оттам четата на Чардафон Велики потегля към Пловдив, за да свали генерал-губернатора.
19: Предприемайки това дело, да тръгнат да изправят тази несправедливост, да е разделена България, да направят обединението. Обръщат се, идват в храма, пред Евангелието, пред кръста.
17: Печатар по професия и баща на две деца, за трета поредна година Радослав Валенцов, се превъплъщава в ролята на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич.
20: Той изрича: и аз съм българин, и мен е българска майка ме е родила. С тези думи той иска да каже, че подкрепя това дело, подкрепя обединението на България и е съгласен с този акт. Да, вълнувам се, наистина се вълнувам. Това е акт на смелост, на родолюбие, на уважение към българския народ.
17: Затова тази вечер в центъра на Съединение жителите на някогашното голямо конаре ще възпроизведат онези драматични моменти, които днес са повод за гордост.
21: Днес се чувствам горд, защото нося кръста на онези наши възрожденци, наши деди, които са борили за това съединение, за това обединение. Българският народ си осъществи сам съединението без помощта на нито една държава. Сам.
17: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Още новини очаквайте в 19. Приятен след обед с Нова.
22: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Четвърто място за Божидар Сарабуилков във финалния турнир от Диамантената лига в Брюксел. Националният ни рекордьор в скока на дължина постигна 8 метра в своя най-добър опит.
1: Сарабуилков се превърна в едва втория български атлет при мъжете с участие в финала на най-престижната верига турнири в леката атлетика. Възпитаникът на Димитър Карамфилов записа най-добрия си резултат при третото си излизане в сектора, като постигна още 7 метри 77 см и 7,84. Той направи и 3 неуспешни опита, а фаулът му при последният скок, който по всяка вероятност щеше да му осигури място на почетната стълбичка, беше в рамките на милиметри. Диамантеният трофей за втори път след 2024 беше спечелен от ямаеца Таджей Гейл 8.46. Така Сарабуилков завършва сезона в Диамантената лига с 3 подиума, сред които и историческа победа в Рим.
2: Искам да съм най-добрия, знам, че ще бъда най-добрия един ден. Искам да съм много по-постоянен, точно на такива големи турнири и първенства. Знам, че за зимата и за лято ще се върна много по-силен, защото тези загуби ме мотивират два пъти повече.
1: За бронзовият медалист от Европейското първенство в Бирмингам предстои последен старт за сезона в дебютното издание на Ultimate шампионата на световната атлетика на 12 септември в Будапеща.
0: Победа за Александър Донски при дебюта му в турнири от големия шлем. В надпреварата на двойки на US Open българският тенисист в тандем с британеца Ян Чойнски се наложиха над Мартин Дам и Маккензи Макдоналд от Съединените щати с 2-0 сета в матч от първия кръг. Ботев Пловдив с трета победа от началото на сезона в ФБ Лига. Канарчетата спечелиха с 3-2 гостуването си на Арда и се доближиха на 6 точки от своя съперник, който заема петата позиция в класирането. 18-годишният Самуил Цонов вкара първите две попадения за гостите, а след почивката Асен Чандаров направи 3-0. Домакините не се отказаха и с голове на Вячеслав Велев и Антонио Вутов намалиха изоставането си. До края на срещата Ботев успя да запази своя аванс.
3: Всички сме изключително доволни, тъй като прекъснахме и много лоша серия за нас след 3 последователни загуби. Най-хубаво, че излизаме победители, защото ако бяхме загубили аванс от 3 гола, ще да е пагубно за нас.
4: И да съжаляваме, вече е свършил. Да, ще си направим нужните изводи, ще видим къде сме сбъркали. Следващите няколко матча ни предстоят така да се срещнем с едни от водещите отбори в първа лига. Да видим докъде сме стигнали, да видим нашите възможности.
0: Лудогорец се раздели по взаимно съгласие с един от най-опитните си футболисти Оливие Вердон. За 6 години в тима националът на Бенин изигра 243 матча, в които вкара 17 гола и спечели 5 шампионски титли, 2 пъти купата и 5 пъти суперкупата на България. Ливърпул победи с 2-0 Ипсуич в първия матч от третия кръг във Висшата лига. Александър Исак реализира и двете попадения за мърсисайдци в първите 10 минути на срещата след асистенции на Коди Гакпо. В средата на второто полувреме дебют направи рекордната лятна покупка на гостите Брадли Бъркула, който премина в тима срещу 107 милиона паунда от Пари Сен-Жермен. Ливърпул записа първа победа по

0: ръководството на Андони Ирола след две равенства в началото на сезона. Бетис спря победната серия на Реал Мадрид в Ла Лига. Тимът от Севиля спечели с 1-0 в интригуващ матч от четвъртия кръг с отменен гол и пропусната дуспа за кралете.
1: Белите нямат победа срещу този съперник вече в пето поредно гостуване, а това е първа загуба за Жозе Мауриньо начело на Реал през сезона. Винисиус оцели града в 15-та минута, а до края на полувремето вратарят на домакините Вайес спаси удари на Килиан Мбапе и Джуд Белингам. В 81-та отбита от Тибо Куртуа топка стигна до Трой Парът, който изпрати в мрежата на мадричани за 1-0. Последваха силни минути за кралете, а попадение малко преди края на Карлос Еспи беше отменено заради засада. В добавеното време на срещата беше отсъдена дуспа за гостите, но ударът на Мбапе беше спасен от вратаря Вайес и така Реал загуби първи точки в първенството.
0: Едуард Алексанян влиза в битка за титлата в полутежка категория с още 7 бойци на гала вечерта Сенши 33 Гран-при. Още трима българи ще бъдат част от събитието. Огнян Мирчев, Симеон Наковски и Жулиен Риков ще се изправят срещу международни съперници. Бойната гала вечер на арената в курорта Свети Свети Константин и Елена можете да гледате тази вечер от 19.30 по Диема.
2: Имам хъст, искам да колкото се може по-активен да съм, колкото се може повече да се бия. След всяка победа имам повече очаквания към мен, към всеки боец. Аз съм готов да ги оправда.
0: Това беше по-важното от света на спорта до този час. От екипа ни приятен ден!

0: Здравейте! В първият от предстоящите три почивни дни обстановката у нас остава лятна. На цялата страна е слънчево и спокойно, без валежи и без почти никакви облаци през целия ден. Вятърът е слаб до умерен от запад. Утрото беше сравнително прохладно с минимални температури в повечето райони между 12 и 19 градуса. Още преди обяд обаче показанията на термометрите бързо започнаха да се повишават и максималните ще достигат летните 32-37 градуса. Въпреки че астрономическата есен е съвсем близо, Черноморието предлага прекрасни условия за плаж. Днешният ден преминава с много слънце и приятен морски бриз в следобедните часове. Температурите ще са по-високи от изминалите дни, като максималните ще достигат около и дори над 30 градуса, а морската вода е около 25-26. Безоблачно е небето и над планините днес, а обстановката е много подходяща за кратки и приятни летни разходки. Вятърът е съвсем слаб от северозапад и показанията на термометрите се повишават. Така по върховете максималните стойности ще достигат около 10-15 градуса. До средата на следващата седмица времето у нас ще остане предимно слънчево и без валежи. В неделя северозападният вятър ще се усили и с него ще се пренася малко по-хладен въздух. Така показанията на термометрите ще се понижат и сутрин ще отчитаме около 15 градуса, а максималните стойности трудно ще превишават 31-32. Малко по-горещо очакваме да стане в четвъртък и петък. От запад обаче че облаците ще се увеличат и така към края на седмицата се повишава вероятността за валежи, а също така и за захлаждане. Завършваме с кадри от Северна Гърция, където септември започна с по-нестабилно време и гръмотевични бури. Все пак през следващите дни обстановката ще се успокои и се очакват много слънчеви часове и летни температури. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Испанският. Езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Открий Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

представя рок-операта «Исус Христос Суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Radio Nova News. Nova News. Това е Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Тридневен траур в община Исперих заради убийството на две деца. Разследващите проверяват и предишни сигнали за домашно насилие.
1: Инфлуенсърът Стоян Колев, който избяга от домашен арест, беше задържан в Испания.
0: Кои политики на прогресивна България ще залегнат в бюджета за до година?
2: За 7-8% или за 5,7% дефицит, колкото беше предишния бюджет, това няма случва.
1: България на първо място по смърт от мръсен въздух в Европа. Кои са най-големите виновници за замърсяването?
0: Поредно признание за българската литература. Георги Господинов с награда Жан Моне.

0: Здравейте с централните новини на Нова.
1: И така започваме с трагедията в Испарих. Градът обяви тридневен траур, след като баща уби двете си дъщери и след това се самоуби.
0: Сред версиите, върху които работят разследващите, са домашно насилие и големи задължения от хазарт.
1: С последна информация за това тежко престъпление включваме сега Наталия Йорданова. Слушаме те, Наталия.
2: Здравейте! Заради траурните дни утре в Испарих няма да се състои тържествената церемония за 141 години от Съединението на България, а само ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Хан Аспарух. Досъдебното производство се ръководи от окръжната прокуратура в Разград. Окръжният прокурор съобщи, че вече е ясно, няма четвърти човек намесен в трагедията. Бащата е този, който е умъртвил дъщерите си и след това е посегнал на живота си. За да се изяснят мотивите му, се проверява информацията за хазартна зависимост, довела до тежка депресия и безпаричие. Ясно е вече, трагедията се е случила в нощта на вторник срещу сряда. Децата са били забелязани последно на 1 септември.
3: Версиите за престъплението, върху които работят разследващите, са свързани с разделата на родителите, безпаричие и хазартна зависимост на бащата.
4: Жалкото е, че предната седмица той купува раници, дрехи и маратонки за първия учебен ден, което знаете, че след няколко дена. А имала задължения към едно от казината тук.
3: При първоначалният оглед не са открити стари следи от насилие по телата на децата, но се проверяват сигнали, че майката може да е била жертва на домашен турмоз.
5: Очаквахме. Да, той беше агресивен.
2: Имало ли е насилие в семейството?
5: Да, имаше, да.
2: За това ли се разделиха?
5: Да.
3: Разследващите също проверяват дали след като е подаден сигнал за домашно насилие, институциите са си свършили работата.
4: Майката, след като е заявявала многократно, че е обект на домашно насилие, потвърждаваше това нещо пред полицията или пред прокуратурата, а тя на следващия ден се е отказвала от своите оплаквания, което се е наложило да се прекратят тези преписки още на етап полиция.
6: Ние имаме отлично взаимодействие с социалните служби в това отношение. Разбира се, ще проверим дали тук е спазен алгоритъма, който зададохме. И този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е в този случай.
3: Тази сутрин стана ясно, че преди дни майката е изпратила SMS до едно от децата, чийто текст допълнително утежнил ситуацията,
4: в което е уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новия им татко.
3: А хората в Испарих се опитват да намерят обяснение за случилото се.
7: Стах си нормално всичко. Здравей, здрасти. Нормално всичко, нормално като нормален човек. Просто сме в шок.
8: Въобще за обществото това е, нали, просто голям инцидент.
3: По случая предстоят разпити, назначени са експертизи. За новините на Нова, Наталия Йорданова.
0: Късно с нощи във Валенсия задържаха инфлуенсъра Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас. От МВР съобщиха, че испанските власти са действали по подаден от България сигнал и уточнен адрес. Колев беше обявен за издирване, когато премахна електронната си гривна. По време на бягството си предаваше наживо в социалните мрежи, като даде и няколко интервюта. На обяд в Бургас за разпит била извикана приятелката на Колев, за да се установи дали е знаела къде се намира той. По-късно е освободена. 39-годишният инфлуенсър е с две повдигнати обвинения за хулиганство, проявено при шофиране, при което беше установена и употребата на наркотици, както и за хулиганство, извършено в рамките на съдебната палата.
6: Щехме да го заловим още в Румъния, нямаше европейска заповед за арест. В момента, в който излезна, се организирахме, намерихме местоположението му, задържане в Валенсия, на място, което ние подавахме на испанските служби. Ако нещо ни пречи, това е, че безпрепятствено се преминава границата, но имаме отлично сътрудничество с всички служби в рамките на Шенгенското пространство. Няма как едно такова пътуване да продължи дълго. Съветвам всички останали в подобна ситуация да не предприемат такива действия. Няма къде да отидат общо за това. Въпрос на време.
1: Гергана Петрова, която беше задържана в Струмяни по време на посещението на премиера, ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев. Това съобщи тя в профила си във Фейсбук. Според нея, той е разгласил служебна тайна, изнесъл информация по разследване, без да има разрешение от прокуратурата. Злоупотребил е с власт и е направил внушения по нейния адрес. Иван Демерджиев отказа коментар.
0: След като част от къщите в незаконния комплекс Баба Алино останаха без ток и вода, собственици на имоти се срещнаха с инвеститора Олег Невзоров.
1: Това всъщност е втората среща на украинския бизнесмен с живеещите в комплекса. Между тях възникна и напрежение. Хората искаха да знаят кога ще бъдат възстановени токът и водата и възможно ли е да изгубят достъп до имотите си. Ивомира Пехливанова проследи тази среща. Ивомира, разкажи ни повече.
9: Здравейте, всъщност срещата продължава и в този момент, вече близо 2 часа. Хората наистина имат много въпроси, които искат да зададат на инвеститора. Най-вече се чуждят възможно ли е да им бъде забранено да влизат в имотите си, а самите постройки да бъдат съборени. Невзоров заяви, че още през октомври се очаква в съда да влязат първите 12 дела във връзка с първите подписани заповеди от кмета на Варна Благомир Коцев за събарянето на 12 постройки. Невзоров увери още и, че с адвокатите му са разгледали подробно тези заповеди, смятат, че в тях има редица пропуски и тези заповеди много лесно ще паднат в съда. Това обаче не успокои част от хората, които казват, че да живееш без ток и вода не е нормално в 21 век. Невзоров отказа да застане пред нашата камера, част от хората обаче говориха, чуйте какво казаха.
10: Не мога да кажа, че се чувствам по-спокойна поради причината, че всичко е толкова неизвестно. За мен всичко е на политическа основа. Наслагва се много омраза от партиите спрямо нас и спрямо собствениците. И надяваме се да имаме добри резултати, но не мога да отговоря, че се чувствам по-спокойна.
1: Бюджетът за следващата година влиза за разглеждане след изборите. Това съобщи в ефира на Нова Антон Кутев от Прогресивна България.
0: По думите му, основната амбиция за новата финансова рамка на държавата е по-нисък дефицит. Какви още са заявките на план сметката за другата година? Михайла Карабельова ще ни каже сега. Добър вечер.
11: Добър вечер. Предварителните разчети на управляващите сочат, че сметките за парите на държавната хазна ще следват три основни стълба. Приоритет номер едно, по думите на Антон Кутев, ще е намаляване на дефицита. Той обаче не уточни дали разчетите ще успеят да свият излишъка до 3%. Вторият приоритет ще са социалните разходи, които няма да бъдат намалявани. Третият е стимулирането на бизнеса. Наред с бюджета, плановете са след изборите да започне и ударна работа по съдебната реформа, като очакванията са да има избран нов главен прокурор най-късно през януари до година.
12: Седмица след старта на новия политически сезон, управляващите вече са с ясни приоритети и визия за парите на държавата за следващата година.
13: Сигурно е, че следващия бюджет ще стъпи на три основни неща. Едното е, че той трябва да доведе до финансова стабилност, т.е. това, което говорихме за 7-8% или за 5,7% дефицит, колкото беше предишния бюджет, това няма да се случва. Със сигурност ще се опитаме и ще направим всичко, но това е един от приоритетите да уведем дефицита. Втория приоритет, обаче, който е важен, са социалните разходи, т.е. в никакъв случай няма да позволим намаляване на социалните разходи. Напротив, всички социални разходи, придобивки на населението ще бъдат увеличени. И третия приоритет е тласък на икономиката. Надали ще вкараме бюджета преди изборите, защото общо взето той би влиял по някакъв начин. Няма и логика да се вкара тогава.
12: Сред основните задачи ще е изборът на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, увери Антон Кутев.
13: Аз от сега очаквам момента, в който станат ясни имената на номинираните, моментално ще потече една река от Матилк. Така че според мен веднага след президентските избори реално да стане избора на новия Висш съдебен съвет, което означава, че в крайна сметка до края на годината, най-късно януари, вече би трябвало да разполагаме с новия главен прокурор.
12: Кутев коментира и изборът на кандидат за вицепрезидент на Иляна Йотова, Кирил Вълчев. По думите му, той не може да бъде обвързан с нито една политическа сила.
13: Кирил Вълчев никой не е бил член на ГЕРБ и според мен връзката с ГЕРБ, това, че той по времето на ГЕРБ е бил избран за БТ, просто едно много добро кадрово решение на Бойко Борисов. Разбирам дилемата на Борисов, много е сложен неговото конкретно решение, защото ако издигне лошо, ако не издигне също лошо, т.е. той в момента след толкова години възходяща власт, в момента е в обратния процес, който той не е свикнал и не обича да го прави така. Сега той си намери решение, но няма никакво отношение според мен Кирил Вълчев към това дали ГЕРБ ще подкрепи или няма да подкрепи Йотова. Те по-скоро няма да я подкрепят на първи тур.
12: А след като от Продължаваме промяната поискаха оставката на здравния министър, дойде и подкрепа от Прогресивна България за Катя Ивкова.
13: Не знам дали има сегоца трукади. Аз следя работата на министър Ивкова и мисля, че тя се справя до момента добре и започна важни реформи. реформи, заради които искат оставката. Тоест аз съм убеден, че голяма част от съпротивата срещу нея е точно защото тя почна важни реформи. Мисля, че трябва да оставим министър Ивкова да довърши това, което ще прави.
12: И още, според Прогресивна България, трябва да се приложат резки мерки срещу високите цени, като сред основните механизми, според Антон Кутев, е повече контрол от страна на институциите. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: Социалното министерство обмисля коледни добавки от 50 евро за 500 000 българи, ръст на минималната заплата и промени в пенсиите. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Черпан.
14: Коледната добавка вече е част от националното законодателство и тя се получава за нов вид уязвими групи. Това е направено, за да може да има една справедливост. Най-нискодоходните групи в страната да могат да получат една допълнителна подкрепа по време на празниците. Все още такът разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретният размер на минималната работна заплата. Един от вариантите е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.
0: ВМРО ще подкрепи кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев на предстоящите избори. Това съобщи председателят на партията.
15: И логиката е съвсем резонна. В едно време, в което виждаме, че партиите отново се фанаха за гушата и големият им спор е кой обича повече Русия, кой обича повече Европа. От друга страна ми говорят за лешояди, крави и всякакви други неща. На България е нужен президент, който да устоява идентичността на България, националния интерес и суверенитета на България. Ние смятаме, че точно тази кандидат президентска двойка, госпожа Йотова и Кирил Вълчев, са хората, които заслужават нашето доверие и затова ще ги подкрепим на тези.
1: Поглед сега към темите от чужбина. Специалните пратеници на Доналд Тръмп пристигнаха в Москва. Стив Уитков и Джаред Кушнер бяха посрещнати от представителя на руския президент Кирил Дмитриев. Едва днес Москва официално потвърди, че те ще се срещнат с Владимир Путин. Утре двамата се очаква да пристигнат в Киев. Въпреки че много пъти ходиха в Москва, те за първи път ще стигнат до Украйна. Според американския президент, Уиткоф и Кушнер носят предложение за спиране на войната. Не е ясно дали и с какво то е по-различно от досегашните подобни предложения. В публикация в социалните мрежи президентът на Украйна каза, че Русия е ударила две украински летища преди посещението на американските пратеници в Киев. А руските медии написаха, че Путин дал заповед 3 дни да няма удари по Киев по време на посещението на американците.
16: Ние ги изпратихме, за да видим дали можем да постигнем нещо. И може би има голям шанс да го направим. Имаме идея за мир. Вижте, аз спрях 8 войни. Повечето от тях, според мен, трябваше да бъдат по-трудни от тази между Русия и Украйна. Това е междуличностен проблем в Русия и Украйна. Имате президента Зеленски и президента Путин и те наистина се мразят. Знаете ли какво е омраза? Между тях има истинска омраза.
0: Съединените щати удариха 3 ирански петролни танкера. Армията разпространи видеозапис от ударите край остров Харк в Персийския залив. Според Вашингтон, това е отговор на ирански обстрел срещу американски бойни кораби. Това е поредният епизод на ескалиране на напрежението. По-рано тази седмица двете си размениха удари след период на затишие. В изявление военните казват, че американски самолетоносач и разрушител са избегнали, цитирам, множество непровокирани ирански атаки. 2 от иранските танкери били трайно изведени от строя, а третият без товар бил напълно унищожен.
1: Изтребител се разби на авиошоу край Атина. 2 членове на екипажа са загинали. Самолетът F-4 Фантом се удари в земята пред очите на стотици посетители. Според гръцки медии няма данни двамата да са се опитали да се катапултират. Катастрофата сложи край на авиошоуто седмица на полетите. Заради инцидента министърът на отбраната спря участието си на проява в Солун и се върна в столицата. Започна разследване на причините за катастрофата.
0: 10 дни след опустошителното наводнение в Непал, още 2 спасени, 64-годишна жена беше намерена жива в разрушения си дом. 4-етажната сграда е почти изцяло заровена в кал. Тя е намерена от полицейски екип, транспортирана е с хеликоптер за лечение в столицата Катманду. По-рано днес беше открит и още един оцелял в тунелите на разрушената водно-електрическа централа в района. Рухването на ледник предизвика мащабна катастрофа, която уби 1300 души. Повече от 5000 се водят изчезнали.
1: Сега към една тревожна статистика. България е първа сред държавите в Европа по преждевременна смъртност заради фини прахови частици във въздуха. Това показва проучване, поръчано от Европарламента. И така, за година 144 българи на 100 000 души губят живота си заради мръсния въздух, макар броят им постепенно да намалява. Виждате, след нас са Италия и Полша, съответно с 101 и с 100 души на 100 000. В най-добрата ситуация се намира Финландия. Годишно един човек губи живота си заради подобен екологичен проблем. Добри са данните, виждате, и за Дания, където случаите са 18 на 100 000. Като основен източник на замърсяването у нас са посочени битовото отопление и въглищните електроцентрали. А дори сега, извън отоплителния сезон, активни замърсители са автомобилния трафик, индустрията и строителството. Затова пулмолози препоръчват в дните с по-сериозно замърсяване да се избягва дългия престой на открито.
17: Децата са с къси дихателни пътища, децата дишат очистено, бременните жени при тях кислородната консумация е с 20% по-висока, те също дишат очистено. Но да не забравяме, че утре фините частици могат да попаднат и да преминат плацентарната бариера. Третата група, това са хронично болните пациенти. И още една група, хората, които работят навън, трябва да използват задължително сертифицираните европейски маски. И искам да отправя и още едно послание. Да не се изсичат здравите дървета, защото дърветата са белите дробове на населените места. А когато на мястото на едно дърво поставиш бетон, създаваш благоприятни условия за покачване нивото на фини прахови частици.
0: Септември остава предпочитан месец за почивка по морето. След края на активния сезон, хотелиерите предлагат и атрактивни отстъпки в цените.
1: Колко по-евтино струва почивката по Северното Черноморие и защо все повече хора избират този период за туризъм? Емил Дамянов разказва.
18: Веселин е сред туристите, които предпочитат морето през септември. Споделя, че след края на август атмосферата по Черноморието е съвсем различна.
19: Септември е най-хубаво, защото малко хората си тръгват, морето оттихва, слънцето е по-нипече, е така повече може да се дишаш.
18: Към по-спокойната почивка обаче идва и още един плюс – по-ниските цени.
20: Стъпките стигат 15-20, понякога до 25%, като включим и екстрасите, които допълнително дават хотелиерите.
18: В този хотел, например, намалението е започнало още от първия ден на месеца.
21: Цените от 1 септември вече са с 15% намаление спрямо най-силният ни сезон.
18: А след средата на септември отстъпките тук достигат до цели 30% и то без да се правят компромиси с качеството.
21: Продължаваме да поддържаме същата услуга.
18: А от бранша казват, че туристите, които избират този период на годината, стават все повече.
21: До средата на септември имаме и семейства, тъй като учебната година все още не е започнала. След средата на септември повече двойки, които предпочитат по-спокойното море.
18: А освен от българите, интересът от гостите от чужбина също е голям.
20: Традиционно румънците на предпочитат много, близко сме, идват със собствен транспорт. Имаме също и скандинавски туристи, полски туристи много.
18: И така септември се превръща в втори шанс за сезона. Стига времето да е на страната на бизнеса.
20: За момента септември е много топъл, спокоен, времето е много приятно.
18: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Учители, участвали в националното външно оценяване по математика в 7 и 10 клас, все още чакат възнагражденията си, за казуса разказва стажант-репортерът ни Ивайла Върбанова.
22: От 32 години Валентина е преподавател по математика, а от близо 10 е една от оценителите на изпитни работи от национално външно оценяване по математика за 7 и 10 клас.
23: Нашата работа е прекалено отговорна. За всяка една работа стои едно дете, на което се решава бъдещето. Тук говоря за 7 клас.
22: Изпитите са проверени, резултатите са обявени, но все още част от учителите не са получили своите възнаграждения.
23: Аз повече от 10 години проверявам писмените работи на 7 и на 10 клас и за първа година Навлизаме в септември и плащане няма. Никой по никакъв начин не ни е уведомил защо е забавенето и каква е причината.
22: От Регионално управление на образованието София град посочват, че изплащането на възнагражденията традиционно се прави след приключване на кампаниите по проверка и оценяване. Допълнително, само за София град тази година трябва да бъдат обработени близо 700 граждански договора. До сега са изплатени възнагражденията за част от комисиите за чужд език, дигитални умения, държавните зрелостни изпити, както и за оценяването по български език и литература. По отношение на математиката обаче, плащанията предстоят. От Министерството на образованието допълват, че са предоставили средствата за оценителите за 7-ми клас на 23 юли.
23: В трудовите ни договори нашата работа приключва на 30 юни. Отчитаме, че юли месец е отпускарски сезон и би могло да има едномесечно забавене, но повече от един месец според мен е недопустимо.
22: Според Регионално управление на образованието София град, средствата за оценителите по математика в 7-ми клас ще бъдат преведени на 8 септември, а за 10-ти клас на 9 септември. И с това всички възнаграждения ще бъдат окончателно изплатени.
1: Засилени мерки за сигурност в Пловдив за честването на 141 години от Съединението на България. 5 часа преди тържествената церемония районът около площад Съединение ще бъде отцепен. 230 полицаи ще следят за сигурността. Гражданите, които искат да присъстват на тържествената заря проверка, ще бъдат допускани през 3 пункта, разположени в южната страна на площада. Там ще бъдат проверявани за оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества.
2: На всеки един контролно-пропускателен фототровачен пункт ще бъдат изградени метални рамки, които се водят метал-детектори, като всеки един граждан, който желая да присъства на приятел, ще трябва да премине през тях. Всеки един по-обемист багаж и съмнителен такъв ще бъде подлаган на щателна проверка. Няма да бъдат допускани в нетрезво и неадекватно състояние. Такива подбуждащи към омраза и насилие или подтикващи към нарушаване на обществения ред. Кметът на общината е издал заповед, с която е забранено използването на дронове по време на мероприятието.
0: И така, Пловдив е центърът на тържествата за седението утре. Кулминацията ще бъде в 20:30, когато е тържествената заря проверка.
1: Всъщност тържествена заря проверка ще има и днес в центъра на град Съединение, където беше поставено началото на националните чествания по повод 141 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Още за празника, сега от Благой Бекриев. Благо, добър вечер!
4: Добър вечер от град Съединение, някогашното голямо конаре. Съединението на Източна Румелия с Княжество България е първата стъпка към национално обединение. Виждате зад мен вече най-интересната част от празничната програма. Това всъщност е част от участниците във възстановката тази вечер, която ще започне тук след минути на Централния площад. Това са представители на четата на Чардафон Велики, която точно на тази дата, преди 141 години, потегля към Пловдив, за да обяви Съединението на България. По-късно тук в Съединение ще се построят и почетните военни роти от Пловдивския гарнизон. Ще има и тържествена заря проверка. Но още за Съединението и за гордостта на голяма конарската чета разказваме следващия репортаж.
5: Мариана Килимперова е потомка на един от четниците на Чардафон Велики, тръгнали от голямо конаре към Пловдив, за да извоюват Съединението. Прадядо й е бил в първите редици на бунта.
7: Но като гледам на снимката тези 420 четника, аз толкова много се вълнувам, че много често си разплаквам, защото си мисля, че това е един невероятен подвиг. Това са били изумителни, смели хора, патриоти, които не са мислили за никакви индулгенции. Целият народ си е включил. Няма бедни, няма богати, няма партии. Всички са го искали.
5: На 5 септември сутринта камбанния звън от малката църква Свети Атанасий събира местното население на площада и оттам четата на Чардафон Велики потегля към Пловдив, за да свали генерал-губернатора.
24: Предприемайки това дело, да тръгнат да изправят тази несправедливост, да е разделена България, да направят обединението. Обръщат се, идват в храма, пред Евангелието, пред кръста.
5: Печатар по професия и баща на 2 деца, за 3-та поредна година Радослав Валенцов, се превъплащава в ролята на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич.
25: Той изрича: и аз съм българин, и мен е българска майка ме е родила. С тези думи той иска да каже, че подкрепя това дело, подкрепя Обединението на България и е съгласен с този акт. Да, вълнувам се, наистина се вълнувам. Това е акт на смелост, на родолюбие, на уважение към българския народ.
5: Затова тази вечер в центъра на Съединение жителите на някогашното голямо Конаре ще възпроизведат онези драматични моменти, които днес са повод за гордост.
3: Днес се чувствам горд, защото нося кръста на онези наши възрожденци, наши деди, които са борили за това съединение, за това обединение. Българският народ си осъществи сам съединението без помощта на нито една държава. Сам.
5: За новините на Нова, Бога е Бекриев.
1: Ново международно признание за Георги Господинов. Романът му «Градинарят и смъртта» донесе на писателя престижната френска награда Жан Моне.
0: Книгата е лична изповед на автора за загубата на баща му. Френското отличие се присъжда от жури, в което участват писатели, литературни критици и журналисти. На финалната права творчеството народния автор е надделяло над това на ирландски и италиански писатели. Господинов утре ще бъде сред специалните гости на предаването «Събуди се». Такива бяха новините в събота. Следват спорта и прогнозата за времето.
1: Останете сега с първия брой от новия сезон на темата на Нова и разкази от Северозапада. Довиждане!
6: Започва темата на Нова с Михаела Карабельова.
8: Отиваме в Северозапада, регионът, който от години поставя България в дъното на европейската класация по бедност. Само за последните 6 месеца статистиката за малката община Брегово е безпощадна. 31% безработица. Демографската криза също удря безмилостно най-западните точки на страната ни. Отвъд цифрите, реалността е жестока. Цели фамилии емигранти, разруха, празни къщи и едва 12 първокласници. Отиваме там, където преди са акостирали стотици кораби от Европа, а днес някогашните процъфтяващи пристанища тънат в разруха и забрава. Там, където започва България, местните са откровени до болка и продължават да търсят отговори и отговорност за упадъка на родните си места. Но ще има и музика, защото какво е Северозападът без оркестрите за сватби и погребения?
9: Хората пропъдеха хората, не хората си тръгнаха. Пропъдеха ги.
8: Това е разказ за суровата реалност в един от най-бедните региони у нас.
10: Децата всичките тръгнаха от тук. Отидоха по чужди държави.
9: Мене ми интересува като държава да сме държава, а аз остарявам сам.
8: Казват, че са сами в битката с безработицата и бягството на младите.
11: Аз се радвах, че си останах тук.
26: С всеки един родител ще се боря за това детето му да бъде тук.
27: За 600 евро не знам как въобще може да свързваш двата края.
28: Май ние ще бъдем последните мохикани.
8: И дали на шега или не, обобщават живота си просто, радост и тъга. На брега на Дунава, в близост до две граници, хората отдавна не вярват на обещания, а останалите тук са живите свидетели на стремглавото обезлюдяване. С гордост казват, че са началото на България, въпреки всички трудности в ежедневието. И макар че рядко успяват да изплуват от дъното на класациите за бедност, главните герои в тази история вярват, че има лъч светлина, защото тук традициите все още са живи. Защото тук музиката свири и за радост, и за тъга.
9: Ние никога не сме били край. Дунава тече на там, на изток. И това ние сме първото село на Дунава, течението тече на изток. Няма как. И мъртъв от гроба ще им го кажа. Това няма как. Ние да сме някакъв край.
8: Така ни посреща в дома си 66-годишният Захари Маринов от село Връв.
9: Никога не съм се месел от това село. Това ми е корена. Аз съм сраснат камък.
8: Шепата хора останали тук живеят между две граници – румънската и сръбската. Някога тук са акостирали гръцки и други търговски кораби, които товарили зърнени култури, както и пътнически параходи по линията Връв-Видин. Днес пристанището е история, а селото тъне в тишина.
9: Хората бяха много, изключително много. село Връв беше 1670 човека. Сега нямаме 200.
8: И ако някога селото е посрещало кораби от Европа, днес шепата хора тук посрещат само близките си, които отдавна избрали големия град или чужбина. Същата и съдбата на Захари, един от последните майстори на кльонка за лов на сомове.
9: Аз съм един, който няма да напусна това село. Никога. Тук ще умра. Но моите са от повече от 20 години в чужбина. Моя син и моята жена, моята снаха, там се роди внука ми. Аз всеки ден го виждам и си говоря с него по месенджера. Но какво ме грее това? Това не е да го пипнеш, да го почувстваш. Аз не му знам миризмата, той не знае моята. Какъв е този живот? В това ни превърнаха нашите управляващи. Сбъркаха. Не че сбъркаха, просто са лакоми. Хората пропъдиха хората, не хората си тръгнаха. Пропъдиха ги. Когато нямаш работа, нямаш пари, нямаш нищо, ти... Какъв е твоя живот? Никой не го е грижа за нас. Ако дойдат някой да правят някакви проекти, ние дори не ги знаем какви са. Дори не смееме да питаме какви са. Ние сме електорат, който е потребен покрай изборите някой да седне на някакъв стол и да ти определя след това живота, който той няма да го ене.
8: В другия край на селото с спомените живее и 84-годишната Евтимка.
10: Цялото село беше пълно. Те тия къщи, къде ги виждате, рухнали сега, ето тук по тая улица, къде дойдохте, всичко беше пълно. Децата, всичките тръгнаха от тук, отидоха по чужди държави. Ето сина ми е 20 години за семейството в Италия.
8: Избягаха.
10: Сега няма никой. Сега няма жени да сформираме една певческа група. Завчера мислех да се качим така необлечена, да се качим там на сцената да пеем. Няма жени. Това поколение нашето умира.
8: А няма следващо тук?
10: Няма следващо, защо всичките избегаха под чужди държави.
12: В момента постоянно живеят 170 души. Средната възраст е 75. Сега през 6-7 къщи една се обитава, друго всичко е необитаемо. И тези хора бяха възрастни, голяма част вече ги няма между нас. Други отидоха в градовете, по-младите.
10: Мъчно ми е, ама какво да правим сега? Какво да работят тук? Сина ми 2 години... Се мъчи да намери работа, след като закриха завода у Видин.
8: Липсата на възможности не подминава и талантливите. Запознайте се с Валентин. Завършва консерватория в Румъния, в момента част от симфонията Видин. Преди години обаче 42-годишният мъж избира бягството в чужбина пред любовта към музиката.
13: 2020 заминах за Франция и там започнах да работя строителство в една фирма. Външна изолация и така работих 2 години. Обаче имам дъщеричка, която беше малка и не можеше да остава в училището на обяд. Там не можеше да свикне с френската кухня. Работех само аз. И там е трудно, като работи един човек. Понякога път се налага да опиташ и нещо друго. Да съжаляваш, че си опитал и не си успял, отколкото че въобще не си опитал.
8: Днес Валентин отново е в родния си край, за да стане част от традиционния духов оркестър в района, с който свирят и на празници, и на панахиди. В обезлюдените краища на Северозапада от незапомнени времена музиката е част от последния път на местните хора. А не е рядкост и възрастни хора, които нямат роднини и близки, дори да си организират панахида приживе с музика, за да са сигурни, че дори и да си отидат, някой ги е почел.
13: Аз не съм много привърженик на тъжната част, обаче налага се и там да ходим.
14: Когато отиваме да свириме,

0: Той па се срамува. Не знам какво да те е срам от нещо, което... Това е изкуство, не всеки го може. Това е дарба.
1: Кой ще ви наследи?
2: Ами, добър въпрос. За съжаление, децата не знам как може да ги мотивираме. Може би не искат. Може би търсят първо пари и после любовта към това, което ще правят, което е грешно.
3: И да, за сега няма кой да ги наследи. Наскоро единственият ученически и духов оркестър в региона се разпада, а спомените от него пази кабинет в единственото училище в община Брегово.
4: Духовият оркестър, ръководителят, който го пое, не знам какво се случи, децата започнаха да се отписват. Повечето репетиции ли им дойдоха в повече, той е изключителен професионалист. Малко момчета останаха. Предложих на един възрастен преподавател да поеме оркестъра, но поради здравословни причини човека ми отказа. Не съм се отказала, защото музикалният кабинет горе е пълен с чисто нови духови инструменти. Също така има и униформи за всяко едно дете, обувки, но просто ръководител ни липсва. Ръководител, който наистина да поеме тези деца.
3: Но пък училището пази други свои таланти. За сега.
5: Оп, стоп, айде.
6: На високо или на ниско?
5: Ами на високо.
6: Добре.
5: Три и...
3: Вече 4 години Елеонора е една от общо трите момичета, избрали рядко начинание да свирят на дудук.
7: Повечето деца се подиграват на това. Защото е момиче, не е момче. Повечето момчета се занимават. Много момчета ни се подиграват, че свириме, момичета на дудуци, сме толкова големи. Първоначално се засягах, беше ми гадно и ме беше срам. Сега вече не. Си го представях момиче да свири на дудук. Беше ми странно.
1: Обаче
7: пък взе, че тръгна.
5: Като и виждам интереса им, като виждам какво постигат, просто се радвам. А и те осъзнават, че са малко повече от другите техни връстници, които не могат това нещо.
4: За съжаление, демографската криза е много страшна и ние правим всичко възможно, борим се на много високо професионално ниво, защото е лесно да се работи с добри деца, но е много по-трудно да се работи с деца, които са изоставени в кавички при баба, дядо, леля, чичо. Имаме ученици, които много трудно биха могли в друга среда да просъществуват.
3: Огромната битка за всички в единственото училище за 7 населени места в района е да спрат лошата тенденция. Тази година Елеонора Антова ще посрещне 12 първокласника, с трима по-малко от миналогодишният 15 септември.
4: Последно няма да се откажа. С всеки един родител ще се боря за това детето му да бъде тук. С всяко едно дете ще се боря да го накарам да преодолее трудности, ако има такива, да го мотивирам да учи.
3: И докато едни се опитват да се спасят, други остават с надеждата, че и тук ще има бъдеще. Повечето обаче са песимисти.
8: Бих искал да сме по-добре, да виждам някаква светлинка. Лъч! За сега не го виждам. Съжалявам.
3: Но не липсват и оптимистите. А те казват, където е текло, пак ще тече.
4: Оптимист съм, сигурна съм, че... Падайки към дъното, все ще успеем да се хванем за сламката, която да ни изведе на върха. Защото където е имало традиции, където е имало история, където има дух, където има сплотеност и най-вече такъв екип, няма как нещата да не се случат.
0: Българското трябва да пребъде и да го има. А хората, които ще го съхраняват, сме ние, а от нас трябва да се заразят и по-младите и така да се предават нещата, така да върват от тук нататък.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. ЦСКА в преследване на шеста победа от началото на сезона в ФБ Лига. Червените гостуват на Спартак Варна в среща от 8-я кръг на шампионата. Резултатът в морската ни столица в края на първото полувреме е 1-1. Йоанис Питас даде аванс на столичния гранд в 18-та минута, а в 33-та Бубакар Хане изравни за домакините. От 21:15 Левски приема ЦСКА 1948, а двубоят можете да гледате по Диема Спорт. Лудогорец се раздели по взаимно съгласие с един от най-опитните си футболисти Оливие Вердон. За 6 години в тима националът на Бенин изигра 243 мача, в които вкара 17 гола и спечели 5 шампионски титли, 2 пъти купата и 5 пъти суперкупата на България. Пета позиция за Никола Цолов в спринта от Формула 2 на пистата Монца. Така българският пилот увеличи предината си на върха в генералното класиране, а подробностите за надпреварата предава специалния ни пратеник Траян Сарафов.
1: Здравейте от Монца. Наистина един много солиден ден за Никола Цолов. Потегли от по-задната част на колоната в топ 10, но се предпази от инциденти в завой номер 1. И като цяло в хода на самата надпревара имаше един по-консервативен подход. Да не влиза в битки, в които може да компрометира своето завършване в състезанието, защото основният му съперник Рафа Камара не записа точки в днешния спринт. Габриеле Мини, другият преследвач, също не го направи. Така че от тази гледна точка петото място на Никола Цолов бе един изключително солиден резултат за него. Във Формула 1 имахме изненада, тъй като Пиер Гасли изненадващо за мнозина взе пол позишена след изключително оспорвана битка с Джордж Ръсъл и екипа на Мерцедес. Един ден, който ще бъде помнен дълго, просто защото никой не можеше да постави Алпин в сметките. Поради тази причина се очертава изключително интересна гран-при на Италия в неделния ден.
0: Теодор Салпаров сложи край на състезателната си кариера с грандиозен бенефис. Една кариера, една легенда в столицата. 9000 души присъстваха на двубоя между световните звезди и българските легенди, с който волейболистът се сбогува с любимия си спорт. Подробностите от Павлета Рашкова.
2: Волейбол на високо ниво и много емоции предложи бенефиса на Теодор Салпаров. Отбор България срещу отбор свят, едни от най-обичаните разпознаваеми имена в волейбола. Сред родните състезатели личаха тези на Владимир Николов, Цветан Соколов, Георги Бартоев, Евгений Иванов, Андрей Жеков. Победата отиде на сметката на отбор свят след 3-2 гейма. Отбор, който е воден от националния селекционер Джан Лоренцо Бленджини. Празника уважиха още президента на България Илияна Йотова, кмета на София Васил Терзиев, Весела Лечева, Христо Стоичков, Мартин Петров и Стилян Петров. В залата беше и мъжкият национален отбор на България, който след борени дни ще постави началото на участието си на Евроволей 2026.
3: Да събереш такова съзвездие тук в България, значи, че си оставил много и като човешки качества, не само като спорти. Благодаря на всички, просто, които ме подкрепиха, като сложиме, че една благотворителна кауза ще направим за тия дечица, слънчевите деца, за да имат един дом прекрасен, за да могат да ги лекуват по правилен начин и да имат условия.
0: Четвърто място за Божидар Сарабоюков в финалния турнир от Диамантената лига в Брюксел. Националният ни рекордьор в скока на дължина постигна 8 метра в своя най-добър опит.
4: Сарабоюков се превърна в едва втория български атлет при мъжете с участие в финала на най-престижната верига турнири в леката атлетика. Възпитаникът на Димитър Карамфилов завършва сезона в Диамантената лига с 3 подиума, сред които историческа победа в Рим.
5: Искам да съм най-добрия, знам, че ще бъда най-добрия един ден. Искам да съм много по-постоянен, точно на такива големи турнири и първенства. Знам, че за зимата и за лято ще се върна много по-силен, защото тези загуби ме мотивират два пъти повече.
4: За бронзовият медалист от Европейското първенство в Бирмингам предстои последен старт за сезона в дебютното издание на абсолютния шампионат на световната атлетика на 12 септември в Будапеща.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Добър вечер, минутки за времето. Не бързайте да отписвате лятото. Времето остава приветливо, слънчево, с всички предпоставки да се чувстваме добре, поне още 6-7 дни. След това ще му мислим. А иначе, ето как ще изглежда утрешния ден. Отново слънчев, с лека облачност в някои части на страната, но без валежи. Такива все пак не са изключени тук там по планините, най-вече в Рило-Родопската област в часовете след обед. Иначе, освен всичко това, утре ще е ветровитичко. Ще премине един ветровит суден фронт с по-силни порви на вятъра в Дунавска тървина и особено по високата част на Централна и Източна Стара планина. Говорим за пориви, които ще бъдат почти до 100 км в час скорост на вятъра. Температурите едва ли ще се оплакваме от тях, отново в диапазона на 32, 36, 37 градуса. Ето как ще изглежда Черноморието и там ще има облаци, но те няма да произведат никакъв валеж. По северните брегове ще има временно по-плътна облачност, но като цяло преобладаващо приветливо и слънчево време, температури около 30 градуса на въздуха, 25 на морската вода. Очаква се да се вдигне утре вълна, по-висока вълна по откритите на северо-исток плажове, но това ще стане в часовете след обед и при вечер. В следващите дни споменах вече спокойно, приветливо време с усещане за хубаво лято. Чак към петък, предстояща седмица, ще премине един студен атмосферен фронт с временно интензивни валежи, с предпоставки за градушки и с последващо малко по-осезаемо захлаждане. Иначе преди това леко по-хладничко ще е в понеделник, температури 25-30 градуса, след това постепенно до към четвъртък ще се дигнат отново в този по-висок летен диапазон. Такова ще е времето.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.